0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 17 i Johannes uppenbarelsebok. I kapitel 17 och 18 ska vi se Guds dom över de två Babylon. Vi ska först se det Babylon som är den avfallna kyrkan i kapitel 17. Och sedan ska vi inte bara se det religiösa Babylon, men också det kommersiella Babylon i kapitel 18. Och under vandringen genom uppenbarelseboken så måste vi om och om igen påminna varandra vad det är för typ av bok vi nu läser, eftersom den egentligen inte liknar någon annan litteratur. Vi har till exempel ingenting i Nya testamentet vi kan jämföra med. Och vi ska därför inte förirra oss in i för många detaljer eller spekulera för mycket över alla olika kriser, olyckor och svårigheter som beskrivs. För då är det lätt att förlora huvudbudskapet som är Gud och Lammet och Guds församlingssituation i vår tidsålders avslutning. Många seriösa bibeltolkare har högst skiftande meningar om många olika detaljer i uppenbarelseboken. Och så länge som vi vandrar på den här sidan graven så kommer det att vara så. Inför det 17 och 18 kapitlet så kan vi inte undgå frågorna. Talas det om två Babylon? Ligger de på två olika geografiska platser? Representerar de två system? Handlar det om två städer i bokstavlig bemärkelse? Eller är det två beskrivningar av samma stad? Jag vill inte ge mig ut för att ha det fullständiga svaret på de frågorna. Men svaren kommer nog att bli mer och mer uppenbara ju mer det närmar sig vår förlossning. Men så långt jag idag kan se och förstå är det två åtskilda saker det talas om i kapitel 17 och 18. Och här i kapitel 17 uppenbarar Gud hemligheten om denna antikristliga andemakt som vi redan mött några gånger under namnet Babylon. Antikrist framställs alltså här under bilden av sitt rike Babylon. Och i sin syn får Johannes nu se helt fram till den dag då Gud fäller sin rättfärdiga dom över all orättfärdighet. Trons folk på Johannes tid, de var väl kända med det namnet. Första gången vi hör om Babel, det är i första Moseboks 11 kapitel. Babels tornet byggs av ett folk som har som mål att skapa sig ett namn. Babelstornet står som en symbol för människans trots mot Gud. Människan som trotsar Gud och upphöjer sig själv. Vi läser uppenbarelseboken 17, vers 1. Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: Kom! Jag ska visa dig domen över den stora sjökan som tronar på många vatten. Sjökan är den fruktansvärda kontrasten till bruden. Bruden blev buren av Herren på örnevingar. Babel bäres av draken. Bruden lever i fattigdom. Babel överflödar av jordisk rikedom. Sjökan var prydd med all den jordiska härlighet som denna värld kan erbjuda. Bruden vandrade hånad, föraktad och förföljd. Men kapitel 11 uppenbarade att bruden som lever och vandrar i ordet och anden är mitt i sitt lidande ändå uppståndelsens och segerns församling, medan världen och den avfallna kyrkan går mot sin undergång, trots att det ser ut som om det ägde all jordisk makt och härlighet. Men här i kapitel 17 blir antikrist avklädd och framställd i domens förödmjukande skickelse. Och han framställs först i sin storhet innan vi i kapitel 18 ser honom i hans fall. Johannes får först se domen över den stora skökan. Och på hennes panna står det skrivet ett namn, det stora Babylon. Vers 5 säger, på hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet. Det stora Babylon. Den kallas Babylon på grund av sitt ursprung. Vid Babels torn började människan sin tävlan mot Gud. Under Nimrod blev Babel eller Babylon ursprunget till all falsk religion. Och här i uppenbarelseboken ser vi Nimrods dröm uppfylld. När så många av det som skulle ha varit lammets brud har blivit skökor. Det handlar om församlingen som bär Guds namn, men som har gjort sig skyldiga till andlig otukt, andligt äktenskapsbrott. Genom ständigt nya kompromisser har hon steg för steg sålt sig till världen. Och eftersom hon därmed också fått del i allt vad världen erbjuder, har hon fått sin skatt i världen. Man har namnet om sig att leva, men ska till sist mötas av orden, jag har aldrig känt er, gå bort ifrån mig, ni laglösa. Det menade sig känna Gud, det har hört om honom, läst om honom, men är inte kända av honom. Därför att deras tro var bara en kunskap. Det var inte Gud som fyllde deras hjärtan och tankar, men det var världen. Deras hjärtan är långt borta från honom. De känner Guds väg, men vandrar inte på den. De känner hans vilja, men lyder den inte. De känner hans rättfärdighet, men gör ändå det som är orätt. De bekänner sig till Gud, men älskar världen och trivs bra bland Guds fiender. Det passar lika bra i alla sammanhang. De menar om sig själva att de är diplomatiska och visa, medan Gud kallar det för andligt äktenskapsbrott. Skökan som vinner en stor lön, men det är en lön som förgår. Som jag tidigare sa, skökan står som en fruktansvärd kontrast till bruden. Det är varandras motsatser. Lammets brud och världens brud, skökan.

En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: Kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten. Skökan som tronar på många vatten. I vers 15 säger Herren: Vattnen som du såg där skökan tronar, det är folk och människomassor och folkslag och språk. Skökan tronar alltså över många folkslag och språk. Men innan Johannes får se staden, omtalar Herren staden med ett namn som avslöjar stadens väsen. Den är en sköka, en hora. Man finner nästan inte ord att beskriva det som sägs här. Den avfallna kyrkan, den avfallna församlingen som blivit ett med tidsandan och världen. Det är saltet som har förlorat sin sälta. I Matteus 5, vers 13 säger Jesus: Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Kristendom utan Kristus. Bekännelse av Gud utan Guds fruktan och helgelse. Det är mörkrets kraft förklädd i fårakläder. Och när Herren nu använder ordet sköka för att beskriva världen och den falska kyrkans väsen, så ska vi komma ihåg att Gud ofta i det gamla testamentet använde det uttrycket när han skulle beskriva sitt folks avfall från Herren. Andligt äktenskapsbrott. Brudens rätta förhållande, det är att hon av hela sitt hjärta tillhör endast en. Och vi finner samma typ av illustrationer i det nya testamentet. Paulus, han skriver så här i andra Korinterbrevet 11, vers 2 och 3. Eftersom jag brinner av iver för er med en eld som kommer från Gud, jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Lägg verkligen märke till vad Paulus skriver i citatet från andra Korinterbrevet 11. Han är rädd att de ska föras bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Det finns alltså en trohet mot Kristus som inte är uppriktig och inte ren. Därför skriver också Jakob i Jakobs brev 4, vers 4: Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Och i Jakobs brev 4, vers 7 och 8: Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så skall han fly bort från er. Närma er Gud så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Min vän, underordna dig Gud. Gud klappar på din hjärtedörr. Längre än dit kommer han inte. Han bryter sig inte in. Det kan bara ske på ett sätt. Du måste öppna för honom. Be tillsammans med mig just nu och säg:
Först av allt vänder jag mig till dig, Gud, och inbjuder dig att komma in i mitt hjärta. Tack att i kraft av Jesu blod har du försonat alla mina synder och satt mig in i din älskade sons rike. Jag vill leva i ditt ljus. Jag vill vända ansiktet till Gud och ryggen till djävulen. Jag försakar djävulen och alla hans gärningar. Tack att du har renat mitt hjärta i Kristi blod, så att din helige ande kan bo i mitt hjärta. Låt detta andens inneboende skapa trons frukter i mitt liv. För Jesu skull. Amen. Kära vän, närma dig Gud, så ska han närma sig dig. Det säger Guds ord, därför vet jag att det är sant. Guds ord säger det, och livets erfarenhet säger det. Gör era händer rena. Det är inte en kallelse till strävan i egen kraft, utan det är en maning att gå till honom som har makt att förlåta synder. Men var helhjärtad, säger Gud. Vi läser Uppenbarelseboken 17, vers 1 och 2. En av de sju änglar med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: Kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten. Jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess innevånare har blivit berusade av hennes otuktsvin. Synden berusar och förblindar. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild, skriver Paulus i andra Korinterbrevet 4:4. Den som väljer att leva i synd blir berusad och förblindad av synden. Och av vers 2 och vers 5 förstår vi att det handlar inte bara om ett folk som tar del av detta falska evangelium, men det handlar om en kristenhet som föder nya skökor. Den avfallna församlingen ger också andra att dricka av deras falska evangelium. De har lämnat den raka vägen och förts vilse och följt samma väg som Bileam, Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet, skriver Petrus i sitt andra brev, kapitel 2, vers 15.

Vi läser Uppenbarelseboken 17, vers 3. I anden förde han mig då bort till en öken, och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur som var fullt med hädiska namn och hade 7 huvuden och 10 horn. Öknen talar både om ensamhet och om den värld som inte står under Guds välsignelse utan under förbannelsen. Och Johannes, han ser hur ensamheten nu kommit över denna ogudaktiga kvinnoskickelse, som trots all sin yttre prakt ändå befinner sig i öknen. Kvinnan sitter på ett vilddjur som är fullt med hädiska namn, och det har 7 huvuden och 10 horn. Det vill säga, det är samma vilddjur som vi läste om i kapitel 13, alltså antikrist. Den scharlakansröda färgen talar om kungavärdighet. Han är ju den som härskar över alla jordens länder. Härskaren som stigit fram från avgrunden, vilket talar om hans andliga rötter. Hela hans väsen är en hädelse mot Gud. Han är full av hädiska namn. Vi läser vers 4. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. Johannes, han lägger märke till något mer än den jordiska prakt av guld, ädelstenar och pärlor som smyckar kvinnan som sitter på det scharlakansröda vilddjuret. Han ser att denna förfärliga varelse i sin hand svingar en guldbägare som till bredden är full av orenhet och skändlighet. All denna orenhet som är en vederstygglighet för Gud, men som glimmar som guld för de människor som endast har det synliga för ögonen. Det är den blandning som världen och den falska kyrkan älskar. Guld, ädelstenar och pärlor, medan bägaren är full av skändligheter, smuts och otukt. Vi läser Uppenbarelseboken 17, vers 5 och 6. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden. Och jag såg att kvinnan var berusad av det heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. Johannes registrerar en sak till. Kvinnan är berusad. Och vad är det hon druckit sig drucken av? Det är martyrernas blod. I sin iver att själv inta Guds plats har hon inte skydd några medel. Och då stod alla dem som vägrade förneka sanningen i vägen. Deras kärlek till sanningen hade kostat dem livet. I Uppenbarelseboken 13:7 läste vi ju: och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och att besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Och berusad av martyrernas blod svingar hon nu guldbägaren. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden. Lammets brud har brudgummens namn skrivet i sina hjärtan. Skökan har sitt eget namn skrivet på sin panna. Egoismen står i centrum för hennes tanke.
Men nu har Herren uppenbarat denna hemlighet som är fördold för världen. Och när Johannes ser detta blir han mycket förundrad. Sjökans glansperiod är snart över. Och detsamma gäller alla som varit förenade med henne i synden och skändligheterna. Och även om synen också talar om romarrikets fall, så slutar inte profetians betydelse där. Den totala och slutliga uppfyllelsen av profetian är ännu framtid. Det är länge sedan det romerska imperiet lades i grus. Men sjökans ande, den är mera verksam än någon gång tidigare. Ogudaktigheten och gudsbespottelsen väller fram som en flod, både i vårt land och över hela världen. Och när antikrist stiger fram, vet han nog vilken plats han ska välja som sin huvudstad. Och hans makt och glans ska endast vara en liten begränsad tid. Men hans fruktansvärda tyranni blir så fruktansvärt för Guds barn att om Herren inte förkortade den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull har han förkortat den tid, blir så fruktansvärt för Guds barn att om Herren inte förkortade den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men

vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det ska stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. Det är invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning. Det ska förundras när det ser vilddjuret, eftersom det var och inte är, men skall komma. Ängeln ger Johannes löfte att förklara honom hemligheten. Vi får veta att det är djuret som bär henne. Och vi ska ha klart för oss att här handlar det inte om att stämpla ett eller annat kyrkosamfund som skökan, vilket ju ligger nära till hands för oss som är så upptagna av det yttre. Medan Gud är upptagen av det inre innehållet, det personliga. Det är evangeliet som avgör vem som är en sköka och vem som är en brud, och inte den yttre församlingsformen. Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. Det är invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning. Det ska förundras när det ser vilddjuret, eftersom det var och inte är, men skall komma. Johannes får veta att en av orsakerna till att vilddjuret har tillåtits få sådan makt, det är att det till sist ska ske något med som måste ske innan rättfärdighetens rike kan komma. Vi kan säga att mänskligheten har fått den härskare det förtjänat. Men detta djur, denna världsmakt som har varit, men som nu inte längre är, skall uppstå på nytt från avgrunden, men denna gång endast för att tillintetgöras av Herren. Att djuret blir borta en tid men sedan kommer tillbaka i all sin avgrundskraft kommer att fylla världen med förundran. Endast det som tillhör Gud och lever i ljuset kan bevaras från att förföras av den mirakulösa makten. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Giv oss den tro som livets pärla finner, den tro som verkar salighet och frid. Giv oss den tro som världen övervinner och gör oss mäktiga till helig strid. Vad helst du här av sorg och glädje giver, på dig och Jesus lär oss alltid tro. Och om vår stig beströdd med törnen bliver, giv oss i dig dock stilla, ljuvlig ro. Låt ej vår tro i stormen skeppsbrott lida. Var med ditt ljus, din ande städs oss när. Lär oss i tron en liten tid att bida, tills vi med fröjd får se dig som du är. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata med mig, Berno Vidén. Först lyssnar vi till en sång med Ulla Kristensen.

I kärlek innerlig hörde vi Ulla sjunga här, Ulla Kristensen. Det handlar om försoningen. Och försoningen, alltså att vi människor blir försonade med vår skapare, med Gud. Och det sker uteslutande genom Jesus Kristus, Guds egen son. Det är han som kan frälsa oss. Det är han som har makten i sina händer. Ja, han har faktiskt all makt i himmel och på jord, under himlen, under jorden. Ja, det är en oändlig makt som ligger i Jesu händer. Men den här makten, den missbrukas inte, och den trycker inte ner. Den förslavar inte människor. Tvärtom så är det ett erbjudande till en mänsklighet som lever under fördömelse, som lever under synd, under förbannelse rent av. Så är det ett erbjudande om att få ta emot frihet ifrån Herren Jesus Kristus, att få sin framtid tryggad både för tiden och för evigheten. Allt det här finns i Jesus. Och jag ska läsa ett bibelord som på ett väldigt tydligt sätt belyser just vad makten hos Jesus betyder, vad den har för inverkan på vår tid, på det profetiska skedet över hela vår värld, med sådant som äger rum och sådant som är förutsagt ska hända. Den här världen är i den ondes våld, kan vi läsa om i Bibeln, och det behöver vi inte läsa Bibeln för att förstå, utan vi ser hur den skakar på sina grundvalar. Det är ständigt oro som vi möts av, både lokalt och så när vi ser de här stora perspektiven på global nivå. Det finns en sådan obalans i det hela. Men hör, makten är i Jesu händer. Och Gud, han agerar på ett sådant sätt att han i sin kärlek till människan så verkställer inte han alla dessa domar som väntar den här jorden, utan Gud skaparen väljer att se allt genom Jesus Kristus. Och vem är då Jesus? Jo, han är Guds son, syndfri. Han är den som försonar oss med Gud, som gör att vi kan möta Gud med frimodighet. Vi kan möta Gud som försonade nya skapelser, för att när vi tar emot Jesus i våra liv, då blir vi nya skapelser. Vi blir födda på nytt. Han förlåter oss vår skuld. Han utplånar synden. Och så ger han oss en ny ande, ett nytt hjärta. När vi läser Uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln, som på ett så tydligt sätt och ibland svårt att överblicka, men vi möter där hur världen drabbas på så många olika sätt av plågor, av domar orsakade av människans egen orättfärdighet, av all den ondska vi är med och sprider på den här jorden. När vi kommer fram till kapitel 5 i Uppenbarelseboken, så ser vi något äga rum utifrån Guds tron i himlen. Redan i kapitlet innan så får Johannes den här synen som säger: kom hit upp. Och i ett ögonblick så befinner han sig i himlen vid Guds tron, och han får där skåda förunderliga ting.
Och i kapitel 5 så ser vi hur den som sitter på tronen, alltså Gud Fadern, sitter på tronen och han har i sin högra hand en bokrulle. Och den här bokrullen, den återkommer lite längre fram här i Uppenbarelseboken. Bokrullen som har skrift både på insidan och utsidan. Den är förseglad och den är fulltecknad. Den är fulltecknad, den är så att säga färdig att verkställas. Och Fadern sitter med bokrullen i sin högra hand. Då kan man tänka så här, vad hade hänt om Fadern då i sin allmakt med all sin rätt hade låtit denna bokrulle fara ut över jorden, alltså verkställas de befallningar som står skrivna i den här bokrullen, inte bara befallningar utan också de straffdomar, de plågor som står här ska drabba världen och dess invånare, jorden och dess invånare. Men vad händer? Jo, han håller bokrullen i sin hand. Han släpper den inte. Och så kommer frågan, vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Vad menas? Det är som att Gud Fadern, han stannar upp. Han ser mänskligheten. Han håller dess öde i sina händer. Men så stannar han upp för att han vet något mer. Han ställer en fråga som får vara med i det här gudomliga tänkesättet och handlandet. För att Gud vill inte att någon människa ska förgås, utan Gud vill frälsa varje människa på denna jord. Och han har gjort det möjligt också. Därför stannar han upp och frågar, innan dessa domar ska verkställas, finns det någon? Vem är värdig att öppna bokrullen? Finns det någon som kan på något sätt vara med och hejda utvecklingen, att styra utvecklingen? Men då står det, nej, ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Johannes som läste det här, han grät bittert, står det, över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Vilken situation. Där befinner han sig i tronsalen, i det allra heligaste i himlen. Fadern sitter på tronen. De 24 äldste sitter på troner runt omkring. Änglarna betjänar. Vi ser all dess härlighet, all dess renhet, all dess glans. Men ingen var värdig. Men då får Johannes höra från en av de äldste som sa till honom så här. Hör här, gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill. Vänta nu, gråt inte. Lejonet av Judas stam, Davids rotskott. Nu måste vi gå till ursprungsprofetian i Gamla testamentet och se vad den säger. Och det står så här i Jesaja kapitel 11. Ett skott ska skjuta upp ur Jesajas avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Och så står det vidare att över honom ska Herrens ande vila.
anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och vördnad för Herren. Han ska ha sin glädje i vördnad för Herren. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller avgöra efter vad öronen hör, utan han ska döma det fattiga med rättfärdighet och med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin munstav, döda det ogudaktiga med sina läppars ande. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Och sen fortsätter den här profetian och talar om hur vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar, kalvar, unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans, och en liten pojke ska valla dem. Vi ska inte läsa mer ur den profetian nu, utan vi stanna upp lite. Vad är det som händer? Vad är det som äger rum i tronsalen, i höjden? Det vi läser i Uppenbarelseboken 5. Fadern sitter där med hela världen i sitt öde, men han stannar upp. Och så överlämnas den här bokrullen. För det fanns någon. Det fanns någon. Jag såg mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste. Det stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar utsända över hela jorden. Alltså Gud ser. Guds sju andar utsända över hela jorden. Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Pris för Gud. Det fanns någon. Det fanns en som har betalat ett fullt pris för att friköpa människan från domen, från synden, från denna plåga, från denna död och förbannelse. Framtiden, den är tillsammans med Jesus. Hoppet, det är tillsammans med Jesus. Paulus skriver till församlingen i Rom. Här skulle jag också vilja stanna upp mycket längre, men jag ska bara citera en vers i Romarbrevet 15. Det står så här i vers 12. Här hänvisas det också till den profetia vi just har läst i Jesaja. Jesajas rot, han som står upp för att regera över folken. På honom ska hedna folken hoppas. Och det här för våra tankar tillbaka till Uppenbarelseboken, där vi ser hur denna bokrulle med hela världens framtid överlämnas till sonen, det slaktade Guds lamm, han som betalade ett fullt pris för att friköpa människan från döden. När framtiden, när makten ligger i Jesu händer, då finns det ett hoppets budskap att förkunna. Då finns det ett budskap att förmedla till varje människa på denna jord, oavsett var man befinner sig. Om man befinner sig i krigets Ukraina, eller om man befinner sig bland de förföljda kristna i Nigeria, där man ser dagligen hur hundratals slaktas, mördas orättfärdigt. Vi kan gå till andra länder, andra omständigheter. Vi kan gå till Nordkorea och se hur kristna sitter i arbetsläger för att man har längtat så efter att få läsa Guds ord. Man vill ha en bibel att läsa. Det finns så oerhört mycket förföljelse på vår jord, så mycket orättfärdighet. Men så ser vi dessa människor som har fått möta Jesus,
som har fått se det slaktade Guds lamm och som har satt sitt hopp till honom, sin tro, sin tillit. Du, då kan man skåda framåt. Då kan man säga här som den äldste sa till Johannes när han fick se att ingen var värdig att ta bokrullen och öppna den. Han sa, gråt inte. Det finns en. Det finns en som ser dig. Det finns en som älskar dig. Som vårdar om dig. Som vill frälsa dig. Som vill ge dig ett nytt liv. En framtid. Och då när du får kontakt med honom. Ja, hur ska du göra, kanske du tänker. Det finns mycket vägledning i Guds ord. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Så står det i Johannes 3:16. Och så står det att var och en som tror på honom inte ska gå under, alltså inte ska förgås, utan ha evigt liv. För Gud sände inte Jesus för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och det är han som har bokrullen nu i sin hand. Tro på Jesus. Vi ska läsa vidare här i Uppenbarelseboken 5. Och vi ser här nu hur när lammet tog bokrullen, de fyra varelserna, de 24 äldste, föll ner inför lammet. Var och en hade en harpa och skålar av guld fulla med rökelse som är de heligas böner. De sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud. Av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Och det ska regera på jorden. Amen. Vi måste stanna upp. Smälta inför dessa ord. Du är värdig att ta bokrullen. Tänk, du kan vända dig direkt till Jesus. På samma sätt i denna nya sång. Han tog bokrullen. Han betalade priset. Han blev slaktad och med sitt blod friköpte han människor åt Gud. Av alla stammar och språk. Ja, jag upprepar här. Det är så oerhört stort. Jag såg, läser vi vidare, och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelserna och det äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000, och de sade med stark röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga: Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sade: Amen. Och det äldste föll ner och tillbad. Vilken dag, vilken uppenbarelse, vilken syn Johannes fick vara med om. Och vilken välsignelse det är för Guds folk i alla tider som får läsa det här. Som kan mitt i lidandet få tröstas att det finns en som har vunnit seger. Vi ska fortsätta tala om det här i nästa program. Vi ska gå in på kapitel 6 då och se vad som händer då lammet bryter sigillen och denna
bok som fadern hade i sin hand, den öppnas och det avslöjas för oss, ja, för hela världen, vad som kommer att äga rum. Och vi som lever i tidens slutskede, måste jag säga ändå, vi gör det verkligen. För oss så är det av yttersta vikt att läsa dessa profetior, det som Gud har bestämt om denna värld, men framför allt att peka på lammet, att visa på Jesus. Vi ska till sist ta med en vers. Det finns ju i Uppenbarelseboken också brev riktade direkt till församlingar i mindre Asien, nuvarande Turkiet, det mesta av det i varje fall. Och där kan vi läsa olika brev där Jesus vänder sig till församlingarna. Och ett av breven som har varit till tröst för många under hela församlingens historia, det är brevet till Philadelphia. Och det står i detta brev så här, vi ska läsa bara från vers 10. Jag tänker på den här versen när jag läser om den bokrulle som Gud, fadern, överlämnar till sonen. Och här säger sonen till församlingen i Philadelphia: eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Ta till dig det här. Det är ett hoppets budskap. Det är tröstens ord. Jag ska bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen. Vad är församlingens tröst? Vad är församlingens hopp? Jo, det är det här: Jesus kommer snart. Maranata, kom Herre Jesus, kom över hela världen. Vad är församlingens tröst? Vad är församlingens hopp? Jo, det är det här: Jesus kommer snart.

Krisen i Gaza remsan markerar nu sin tredje år mitt i formella anklagelser om folkmord från Förenta nationerna och internationella icke-statliga organisationer. Den israeliska armén ockuperar mer än 60% av enklaven och har fördrivit 90% av befolkningen till kustområden utan tillgång till grundläggande förnödenheter. Rapporten från Förenta nationernas kommissionen avslöjar en plan för territoriell tvångsförflyttning som leds av israeliska myndigheter i syfte att främja massmigrationer av det palestinska folket. Tre år har gått sedan den 7 oktober 2023. Tre år präglade av ett krig som har lämnat Gaza i ett spår av död, förstörelse och fördrivning. Förödelsen är inte begränsad till offren. Mer än 350 000 hem har förstörts eller skadats, medan sjukhus, skolor, vatten- och sanitetssystem och annan viktig infrastruktur har drabbats allvarligt. Även efter vapenvilan fortsätter attackerna och de humanitära behoven är fortfarande enorma. Massiva och kontinuerliga solidaritetsdemonstrationer ägde rum i större städer runt om i världen, inklusive Amsterdam, London, Berlin och Montreal, till stark för Palestina och Gaza på treårsdagen. Tidigt på onsdagsmorgonen inledde israeliska ockupationsstyrkor en omfattande kampanj med räder och gripande i olika delar av Västbanken, mitt under attacker från bosättare. De demolerade också en fångeshem i Bidu, nordväst om Jerusalem. Fredspristagare gör israelerna förbannade. Ores Mutogale är den sydafrikanska toppjuristen Nabe Netem Nabi Pillay, 85 år, som en gång i tiden försvarade Nelson Mandela och andra anti-apartheid-kämpar. Fram till nyligen ledde hon Förenta nationernas oberoende kommission för de ockuperade palestinska territorierna. Hon konstaterade att Israel begår ett folkmord i Gaza. Frankrike. Gymnasieelever har protesterat i Frankrike sedan slutet av september och krävt bättre utbildningsförhållanden. På måndagen grep polisen nästan 1000 personer under en dag av blockader och sammandrabbningar. På tisdagen marscherade mellan 150 000 och 200 000 personer i fler än 30 städer över hela landet. Spanien. Pedro Sánchez utlyste nyval till den 29 september, nästan 8 månader före slutet av mandatperioden efter att hans bostadsdekret avvisats i kongressen. Bräckningen av den 87-årige Mari Carmen Abascal utlöste massiva protester. Mari Carmen Abascal, en symbol för kampen för bostadsrättigheter, dog vid 87 års ålder. Mari Carmen Abascal dog onsdagen den 7 oktober på ett sjukhus i Madrid efter att ha blivit en symbol för kampen för bostadsrättigheter i Spanien. Taiwan får sina F-17 flygplan av USA bara en vecka efter Xi Jinping-Trump-toppmötet. Trots Peking vädjande fortsätter Washington sin politik med strategisk osäkerhet gentemot Taiwan och fortsätter att skicka vapen till dem. Demokratiska Folkrepubliken Korea kritiserade USA och dess allierade på onsdagen för deras fortsatta militära stöd till Taiwan, vilket undergräver freden i Asien. Kina, liksom de allra flesta nationer, anser att Taiwan, som har varit självstyrande sedan 1949, är en del av Kina. Situationen i Taiwan-sundet eskalerar på grund av regelbundna militära övningar
av Taiwans styrkor med amerikanska vapen och övningar med andra NATO-medlemmar och allierade i regionen. Peking insisterar dock att militära åtgärder bör vara en sista utväg för att lösa tvisten. Och även om Kina förbehåller sig den rätten liksom alla suveräna stater, vill man undvika den. Alex Karp, VD och medgrundare till det omstridda techföretaget Palantir, har köpt 15 000 hektar skog i Härjedalen genom det nystartade svenska bolaget Kladunia Skog, där han står som verklig huvudman. Skogmarken har sålts av skogkoncernen SCA för en prislapp på omkring 235 miljoner kronor. Palantir är känt för sin programvara som utför massdataanalys. Bolaget bistår amerikanska ICE i jakten på invandrare och hjälper Israel att utföra sitt folkmord i Gaza. Både Alex Karp och medgrundare Peter Thiel har täta kopplingar till Trump, och Karp donerade $1 miljon till hans installationsceremoni. Palantirs programvara används av polisen och försvarsmakten. Statsminister Ulf Kristersson träffade den amerikanska tech-miljardären Peter Thiel och Palantirs VD Alex Karp i juni 2025. Mötet ägde rum på Grand Hotel i Stockholm i samband med att det slutna Bilderberg-mötet arrangerades där. Bilderbergsmötet är en sluten internationell konferens som samlar mellan 120 och 150 inflytelserika personer från politik, finans, industri, media och akademi i Europa och Nordamerika. Det är fortfarande oklart vad syftet är med Alex Karp nya 15 000 hektar mark i Härjedalen. Men det finns ett ledtråd. Geologiska undersökningar tyder på att det finns stora mängder av ädelmetallen palladium under marken. Det behövs stoppmekanismer för att skydda Sverige från oligarkintressen, men först och främst måste markköpet hävas. Bolivia. Riksåklagare Roger Mariaca greps på Biru flygplatsen i Santa Cruz och boliviansk polis. Roger Mariaca var den riksåklagare i Bolivia som ledde den hårda rättsliga processen och drev åtalen mot Fernando Cerimedo. Efter att Mariaca fängslade Cerimedo reagerade Washington snabbt med att dra in Mariacas visum och offentligt anklagat honom för att ta emot mutor för att underlätta narkotikahandel, vilken vanade väg för regeringens dramatiska gripande av riksåklagaren själv den 1 oktober. Cerimedo greps i Santa Cruz den 19 augusti 2026, anklagad för att ha varit hjärnan bakom ett mordförsök på sin dåvarande partner, advokaten Nadia Veller. Veller överlevde en skottlossning utförd av torpeder maskerade som budbärare. Fernando Cerimedo, en välkänd argentinsk politisk konsult och digital strateg för den latinamerikanska Interheger, bland annat rådgivare till Argentinas president Javier Milei och tidigare till Brasiliens Jair Bolsonaro. Han fungerade även som topprådgivare av Bolivias sittande president Rodrigo Paz. Cerimedo har affärsmässiga och politiska kopplingar till Donald Trumps innersta krets i USA. Upptäckten av en storskalig bootfarm, alltså trollfabrik, står i absolut centrum av brottsutredning mot den argentinska högerstrategen Fernando Cerimedo. Utredningen visar att Cerimedos
trollfabrik arbetade på hög varv för att manipulera den allmänna opinionen inför president Rodrigo Paz valseger 2025. Cerimedo fungerade därefter som Paz officiella rådgivare med kontor väg i väg med presidenten. I Chile har parlamentariker krävt utredningar kring om Cerimedos bolag använt denna dolda digitala manipulation under chilenska valkampanjer. Mariaca hävdar att USAs beslut att dra in hans visum och den bolivianska regeringens efterföljande gripande är en hämnd aktion och ett försök att mörklägga Cerimedo-affär för att skydda högt uppsatta politiska intressen. Nadia Beller, alltså mordförsökt offer, och flera politiska analytiker har varnat för att avskedande och fängslade om Mariaca riskerar att helt stänga ner eller spåra ur rättsprocessen mot Cerimedo, vilket skulle bana väg för att Cerimedo skulle släppas fri. Cerimedo-fallet utgör det största hotet mot president Rodrigo Paz regeringen och riskerar i förlängningen att fälla honom. Genom att avsätta Mariaca stoppades den åklagare som höll på att nista upp Cerimedos korruptionstrådar, trollfabriker och illegala flygningar. Kritiken menar att Paz var tvungen att tysta Mariaca eftersom utredningen ledde raka vägen till presidentfamiljen. Oppositionspolitiker i Bolivia har avslöjat att en representant för den amerikanska utrikesdepartementet som var på plats i kongressen under parlamentssessionen för att ha delat ut mutor via QR-koder till ledamöter för att säkra tillräckligt med röster för att formellt kunna avskeda Mariaca. Enligt analytiker är detta en del av implementering av USAs säkerhetsprogrammet Escudo de las Américas, amerikanska skölden, för att skifta den politiska och juridiska makten i Bolivia. Under slutet av september 2026 hamnade Bolivias president Rodrigo Paz i blåsväder efter en hemlighetsfull 3 dagars vistelse i södra Florida, Miami och Boca Raton i samband med sin resa till Förenta Nationernas generalförsamling i New York. Oppositionen och kretsen kring offret i Cerimedo och träningen menar att Miami-resan var det hemliga möte där man gjorde upp om hur riksåklagaren Mariaca skulle störtas. Enligt dessa anklagelser samordnade Paz och amerikanska representanter gripande om Mariaca för att stoppa träningen mot Cerimedo, kväva de känsliga avslöjandena om presidentens trollfabriker och implementera säkerhetsprogrammet Escudo de las Américas under Washington Bashir. Roger Mariaca varnade för att han fruktar för sitt liv eftersom han sitter nu i samma fängelse som inhyser brottslingar som han själv har skickat till fängelse. Trots hans vädjande beslutade domstolen att han ska hållas häktad i just det fängelset i Potosí, även trots att han var bosatt i Santa Cruz och inte i Potosí. Jämtlands tösen sjunger Jämtland mitt hemma.

0: Cuba, Miguel Díaz-Canel, Le Demarche, Til Colón, Circo Gordon, Ferad Minas, Femti Orsdagen, Obataken, Mut et Cubana de Aviación, Flickplan, Der Schutite Personer, Dug. Den 7 octubre 1976, Lifte Cubana de Aviación, Flight, From en Barbados, Oxlut Destinajunen, Habana. Vuela nio minuter efter start detonera de tubo tis instelda bomber med sefira spreng emne on board. Flip planet explodera de o esterta de i caribiska havet. Alla 73 personer on board omkom. Bland passagerarna fanns 57 kubanska medborgare, däribland de hela det kubanska ungdomslandslaget i fäktning. De var på väg hem efter att ha vunnit alla guldmedaljer i den centralamerikanska mästerskapet. 11 medborgare från Guyana, mestadels unga medicinstuderande, och 5 nordkoreanska medborgare. Det brutala attentatet planerades och orkesterades av exilkubanska militanta anti-Castro-grupper med historiska kopplingar till den amerikanska underrättelsetjänsten CIA. Hjärnorna bakom dödet var Luis Posada Carriles och Orlando Bosch. De dömdes aldrig i domstol för dödet. Båda levde resten av sina liv under skydd i södra Florida, USA, fram till sina naturliga dödsfall. Bosch dog 2011 och Posada Carriles 2018. De materiella förövarna tuvo venezuelanska medborgare Hernand Lozano och Freddy Lugo greps i Trinidad kort efter attentaten. De hade klivit av planet i Barbados efter att ha gömt bomberna i en toalett och dömde senare till 20 år fängelse i Venezuela. USA meddelade i onsdags att de hade beslagtagit 90 bränslesändningar avsedd för Kuba till ett värde av nästan 3 miljoner dollar. Detta är andra gången på en vecka som Washington har meddelat beslagtagande av olagligt bränsle på väg till Kuba. Som svar uppgav Kubas biträdande utrikesminister Carlos Fernandez de Cosio att import av bränsle av statliga och privata enheter på Kuba från vilket land som helst är lagligt. Den som är olagligt är att skrämma suveräna stater med hot om vedergällning från den amerikanska regeringen om de exporterar bränsle till Kuba. Med dessa sanktioner fortsätter Washington att kväva Kubas energisektor. Nu ska vi lyssna till en del av tal som Sami höll i demonstrationen för Palestina i Odenplan lördagen den 3 oktober.
1: Till är vi Odenplan 3 oktober 2026 och helvetet på jorden i Gaza fortsätter. Jag är inte glad att meddela er att mer än 31 palestinier har mordats under förra veckan och 109 skadats i Gaza, Västbanken. Jag har inte alltal siffror på hur många libaneser som har mördats och hur många hus som har rivits i södra Libanon, därför det är en så kallad militärzon där bara satanisten Netanyahu och hans vänner som får verka. Jag förstår att världen inte bryr sig där ute. Det är 31 människor som har mördats och 109 som har skadats och minst 50 hus eller fastigheter som har utplanats. Vi måste lyssna på dem som skriker från Gaza att svälten går för fot och ingenting händer. Mina vänner, världen behöver vakna. Vi har sett sista Hollywood-filmen som regisserades av Netanyahu och hans vänner som alla är upptagna på. Är piloten på riktigt? Är inte han på riktigt? Har planet verkligen varit kidnappat eller bara iscensatt? Medan Netanyahu fortsätter med sina mördande utblåden i morse läste jag 6 palestinier blivit mördade. Av de 5 kvinnor. Därför Netanyahu försökte att mörda en Hamas-ledare. Samma historia sedan 1948, sedan Palestina ockuperades. De alltid varit på jakt på en palestinsk terrorist. Men den största terroristen, det är de, sionisterna och deras vänner. De är största terrorister i världen.
0: Brasilien. I den första valomgången i Brasilien fick högerkandidaten Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaros son, en överraskande knapp ledning över sittande president Lula da Silva. Sonen till kuppledaren Jair Bolsonaro fick 47% av giltiga rösterna, medan Lula fick 45,2%. Flavio Bolsonaro fick 56 miljoner röster och Lula fick 53,8 miljoner röster. Skillnaden var 2,2 miljoner röster, cirka 1,8% av de giltiga rösterna. 33,5 miljoner personer röstade inte, alltså 21% av väljarna. Bolsonarismen gjorde också stora framsteg i kongressen. Lula da Silva och Flavio Bolsonaro ska mötas i en omvalrunda på söndagen den 25 oktober för att avgöra vem som blir president. Sociologen och statsvetaren Attilio Boron analyserade valsituationen i Brasilien inför den andra valomgången samt utmaningar för arbetarpartiet PT i en intervju som gjordes av medierna på Plaza de Mayos Radio. Boron menar att Lula kan återvinna sin sociala bas som lämnade honom. Huvudpunkterna ur analysen är global och regional trend mot sittande regeringar. Boron förklarar att väljare i Latinamerika och västvärlden i stor sträckning röstar bort sittande makthavare på grund av utbredd frustration och missnöje med demokratins förmåga att leverera konkreta förbättringar. Högerns framgångar i kongressen. Det mest dramatiska resultatet skedde i parlamentet, där bolsonaristiska krafter och center-höger-koalitionen, Centrao, säkrade en stark majoritet som kan blockera lagförslag eller driva igenom konstitutionella förändringar. Denna parlamentaristiska framskjutning beskriv Boron som det mest avgörande och riskfyllda för Lulas politiska handlingsutrymme. Även om Lula lyckas vinna den andra omgången kommer förutsättningar i nationalkongressen att vara extremt begränsande. De centrala faktorerna som Boron lyfter fram kring detta är siffrorna bakom tsunamin som gjorde att Bolsonaros parti stärkte sin ställning kraftigt. I deputerade kammaren växte partiet från 98 till 121 mandat. I senaten nästan fördubblades representationen från 15 till 28 senaturer. Alliansen med Centrao. Bolsonaros parti ensamt har inte absolut kontroll, men i koalition med Centrao, den traditionella pragmatiska höger och center-högerpartierna får den samlade oppositionen en avgörande övertag. Konstitutionell makt och vetorätt. Med denna majoritet i framförallt i senaten har blocket röststyrka att blockera vanlig lagstiftning och budgetförslag. Kvalificera majoritet, alltså 3/5, för att driva igenom grundlagsändringar. Hotet om riksrätt, impeachment. Det mest dramatiska slutsatsen Boron drar rör senatens befogenheter. Senaten är den instans som prövar och beslutar om riskrätt mot en sittande president med en majoritet med 2/3. Med den nya mandatfördelning riskerar Lula att styra under en konstant latent hot av avsättning, likt Dilma Rousseff utsattes för 2016. Omregjeringen tappar fotfäste eller hamnat i konflikt med parlamentets konservativa ledning. I senaten, med Bolsonaros partiets kraftiga ökning tillsammans med allierade högerpartier och konservativa profiler, närmar sig oppositionen den kritiska tröskeln på 54 röster, alltså 2/3. I deputerade kamera, även om Bolsonaros parti har vuxit till runt 121 mandat i deputerande kammare, är det en bra bit kvar till 342 röster som krävs för att starta processen. Här behövs nästa fullt uppslutning från central. Det innebär att en eventuell valseger för Lula i praktiken blir en förvalseger där regeringen tvingas till massiva eftergifter och ständiga förhandlingar med Centrao, alltså Center och Center-högerpartierna, för att överleva mandatperioden. Boron kritiserar Arbetarpartiet, PT, för byråkratisering, för att ha blivit en förställad apparat som tappat markkontakt, gräsrotnärvaror och engagemang ute i bostadsområdena. Enligt Boron var det en misstag att fokusera på vad Lula åstadkom för. Väljarna efterfrågar visioner för framtiden snarare än påminnelser om tidigare sociala framsteg. Evangeliska kyrkor och en förändrad arbetarklass. Den traditionella fackliga industriarbetaren har till stor del ersätts av en fragmenterad prekariat gigekonomi, där arbetare måste lösa sina egna underhållsproblem och är mer individualistiska och mindre intresserade av hur politik kan gynna deras situation. Samtidigt har snabbt växande ny pentekostala kyrkor och deras medienätverk som TV-kanalen Rekord tagit över den sociala och organisatoriska rollen i lokalsamhället. Moron förklarat en explosion artad tillväxt och antalet tempel från ny pentekostala kyrkor. 1990 fanns 17 000 evangeliska tempel. 2019, 30 år sedan, fanns omkring 109 000 registrerade tempel. Och fram till mitten av 2020-talet finns uppskattningar som närmar sig till 250 000 tempel över hela landet. Han och programledare understryker att dessa kyrkor inte bara fungerar som religiösa samlingsplatser. Boron påpekar hur som ny pentekostala ledare som biskop Edir Maceo byggt upp en enorm mediaapparat. TV-kanalen Rekord har blivit landets näst mest sedda kanalen och har därmed gått om etablerade nätverk och utmanar jätten TV Globo. Det ger kyrkorna en daglig massiv megafon direkt i miljoner hushåll. Boron menar att loppet inte är kört och pekar på vad Lula kan hämta väljare. Han menar att man måste mobilisera kvinnor, bland annat genom att lyfta fram frågor som hushållens skuldsättning orsakat av nätcasinon online-spel. Explosionen av nätcasino och sportsbetting online har blivit en akut ekonomisk fälla i Brasilien. Boron betonar att det framförallt är mödrar och kvinnor som bär konsekvenserna när söner, partners och hushåll dras in i skuldsättning och spelberoende. Han också menar att man måste få de miljontals äldre väljare som avstod i första omgången att gå till vallokalerna. Man måste engagera unga och universitetsstuderande med nya framtidsreformer. Och sen han menar att man måste fokusera den politiska attacken direkt mot familjen Bolsonaro snarare än att göra valet till en abstrakt konflikt med Donald Trump. För de breda folklagren i favelor och förorter är Trump en avlägsen och abstrakt figur. Att varna för vad Vita huset eller Marco Rubio tycker fyller inte kylskåpet senkerinte mat priserna o lagren i favelur o ferurter, e Trump en abslexen o abstrakt figur, at varna for vabita huset eller Marco Rubio Ticker

Collapse für den lokala marknaden och kraftigt ökad fattigdom. Budskapet måste vara, det är precis detta den här familjen vill göra med Brasilien. Maja Ivansson sjunger Världen kommer att snurra ändå.

0: y Tuesdays del autumn de October es de en Politis Culturel Afton Room y Solidaritet Huset y Stockholm, Feratfira de Neroiska Guerrida Soldatens Dog. Fer femtinior sedan, nito jundra sexti hu, de noton de October, Fer Che Guevara, Efter en Elstrid y Juro Ravinen y Bolivia. Han tilfongatux, oble verdad, dagen efter, y en liten escula, y nerligan de bin la higuera, der han hels fongen evernaten. De va CIA agenten Félix Rodríguez, en Cuban American Sumarbeta de Fer CIA Poplatz, son cap order o maché inte skule juta se ansiktet utani kroppen so at skadurna skule se ut at ha uppkommit under eld strid i stället för vid en ren avreddin. Vi minns honon, vi minns ett liv i mustond och kamp för frihet i Afrika, Kuba och Latinoamerika. Fer musik studiet Jimena López, Roberto Felicetti, René Usqueda och Mari och Pepe. I Hilnis möte del tog också Kubas ambassadör Raúl Delgado. Nu ska vi lyssna tal av Martin Arroben från den svensk-kubanska föreningen i Stockholm.
1: Vi minns idag som sagt för 59 år sedan hur Che Guevara tillfångatogs och mördades i Bolivia, i byn La Higuera. Vi minns hans liv i motstånd och kamp för frihet i Afrika, Kuba och Latinamerika. Fidel Castro och Che Guevara visade vägen till seger den 1 januari 1959. Det blev gnistan som tände hoppet

0: om frihet och motstånd runt om i världen. Ett hopp som skrämmer imperiet och som USA vill kväva med alla medel. Förstår vi detta så begriper vi lättare imperiets kontinuerliga ohyggligheter. Detta är kapitalismens sanna ansikte som visas världen över. Masken är kastad. Kuba attackeras av USA som medvetet försöker svälta Kubas folk till underkastelse. Kuba behöver oss mer än någonsin. Världens stöd kan vara avgörande för landets framtid. Che Guevaras liv sträcktes på ett brutalt och sadistiskt sätt, men hans minne och verk lever kvar. Svensk-kubanska föreningen hyllar en ikon för den progressiva världen genom att fortsätta hans aktiva stöd till Kuba. USAs nuvarande president och utrikesminister är två personer som kommer att bli ihågkomna som vår tids värsta folkmördare. Och bakom dessa lakejer finns naturligtvis de kriminella hjärnorna, vilka ser krig som en lönande affär. Men Kuba står inte ensamt. Solidariteten med Kuba är ett sätt att erkänna och återgälda Kubas generösa bidrag till världen. Som exempel är FN-organet UNESCO stärker samarbetet med Kuba inom utbildning, vetenskap och kommunikation som grund för en hållbar utveckling. Och i ett offentligt uttalande uppmanar fler än 1000 intellektuella och offentliga personer från 36 länder över världen sina kollegor att inte förbli tysta och därmed medskyldiga till det brott som USAs regering systematiskt och i stor omfattning begår mot Kubas folk. Dokumentet fördömer energiblockaden som USA har infört sedan januari i år samt den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden mot Kuba som pågått över 6 decennier. Dessa åtgärder, som utgör en kollektiv bestraffning av hela den kubanska befolkningen, strider mot internationell rätt och utgör brott mot mänskligheten, så uttrycker man i dokument. Också i Sverige har våra politiker med aktivt stöd av militära ledare tagit ställning för krig. Deras argument har formulerats som: vi måste ha krig för att få fred. Men vi säger nej till mördandet. Det är en vansinnig väg till självförstörelse. Vi säger nej till blockaden. Vår solidaritet med Kuba kan aldrig upphöra. Den måste tvärtom stärkas tills Kuba ges möjlighet att självständigt välja väg till en rättvisare värld. Kuba lever, Kuba arbetar och Kuba försvarar sig. Solidariteten och vänskapen mellan folk är inte förhandlingsbar. Vårt budskap är: let Cuba breathe, hands off Cuba, and we are all Cuba. Landet befinner sig under belägring. Med hot om sanktioner och repressalier hindras rederier av imperiet att leverera bistånd och övrigt gods till Kubas hamnar. Som följd av detta befinner sig tusentals containers med hälsovårdsartiklar på drift i länder i Karibien. Därför är det glädjande att idag kunna bekräfta att vår solidaritetscontainer är på väg in i Mariels hamn. I vår container finns absolut nödvändigaste för Kuba enligt landets egen prioritering. Där finns mediciner, sjukhusartiklar, mat som 4,5 ton mjölkpulver samt 200 kilo ris, linser, bönor och pasta och också näringsdryck. Detta har varit möjligt att genomföra tack vare ett massivt stöd av vänner till Kuba i Sverige. Och också ett förtroendefullt samarbete med Kubas representant i Sverige, det vill säga ambassaden. Låt mig också meddela att Svensk-kubanska föreningen i Stockholm i samarbete med Kubas ambassad och hälsovårdsdepartement, MINSAP, även startat en kampanj för att finansiera och installera en elcentral baserad på solpaneler. Vi har redan en grundplåt som blev över från den lyckosamma containerinsamlingen under försommaren. Nu är behovet att samla in ytterligare 70 000 svenska kronor under denna månad. Vi måste skynda oss. Det finns de som vill hindra, de vill täppa igen alla hål som de säger för att förhindra stödet till Kuba. Du som har möjlighet att kan göra det redan idag. Vi har ett flygblad som heter Solpanel till Kuba.
1: Där bort!
0: Och då den kan man direkt ansluta om man har den möjligheten. Det ligger också på bordet, eller bokbordet, en liknande, symboliserar vår insamling. Det ger oss möjlighet att stödja en poliklinik i stort behov av oberoende från alla elblockouts. Idag händer sådant ofta under pågående operationer och man tvingas fullfölja med enbart ljus från mobiltelefonen. Ett mycket riskfyllt förfarande. Detta är ett exempel på hur imperiets blockad mot Kuba hotar liv. Och så är den grymma vardagen för människor i Kuba. Samtidigt understryks det från Kuba den ökande betydelsen av donationer av medicinväskor. Dessa kommer fram direkt med resenärer och levereras via olika projekt till sjukhus och andra i omedelbart behov. Kuba inbjuder också turister, solidaritetsresenärer och yrkesgrupper att besöka landet. Res och lär känna med egna erfarenheter vad som händer på Kuba. Och låt mig då påminna om nästa solidaritetsbrigad den 23 november till den 6 december. För 700 euro kan man lära känna Kuba idag. Det inbegriper bland annat vistelse i Artemisa i västra delen av Kuba, Havana och 4-5 dagar i Santiago. Där tillkommer ju flygresan naturligtvis. Tacksamheten och tillfredsställelsen över samtliga generösa handlingar visar att lika starkt som solidariteten är för det revolutionära Kuba är avskyn mot imperialism, fascism och neokolonialism. Kuba är ett land som står för hopp och tro inför framtiden. En rättvisare värld är fortfarande möjlig. Kuba har gett och ger så mycket kärlek till världen. Där sjuka krafter försöker skapa mörker tänder solidariteten hopp. Vi säger mediciner till Kuba, inte bomber. Fred åt Kuba.
1: Sven Volter sjunger Hasta siempre.

0: No es cabilisna til Cubas ambasador Raúl Delgado, Martin Arroben Tolkar, Hans Urd til Svenska.
1: Buenas noches a todos.
2: Bien.
1: No puedo empezar a decir bueno, las palabras que traíamos sin antes agradecerle a todos los amigos, compatriotas, a todos los miembros de la solidaridad que están acá con nosotros hoy. Muchas gracias.
3: Y nadie va a poner mi tan fuerte Sevilla. Uttrycka min tacksamhet, min glädje över allas närvaro. Tack så hemskt, väldigt mycket.
1: Y no puedo tampoco empezar a hablar sin mencionar que es un inmenso privilegio para mí que hoy esté con nosotros aquí el hijo de uno de los combatientes más fieles y leales que tuvo el Che Guevara, Inti Peredo, y que su hijo hoy está aquí con nosotros, significa que la brújula que dejó su padre y el Che sigue vigente en nuestros corazones. Gracias, Inti.
3: Jag vill också passa på och uppmärksamma er på att den närvarande är en person som betyder mycket för oss på Kula. Inti Peredo. Son till Antipareli som dels uppsänget museet och en del av vår historia.
1: Que llegue a su padre y a Che ese abrazo que le di a él del cariño de todos nosotros acá hoy en este homenaje en el día de la caída del comandante Ernesto Che Guevara. Quiero también agradecer a la Asociación Sueco-Cubana no solamente por organizar esta actividad sino por todo el trabajo que han hecho durante todo este año, que ya es hoy una realidad en Cuba en beneficio del pueblo cubano.
3: Och jag vill också framföra vår tacksamhet till Svensk-Kubanska föreningen som har bidragit med så mycket under det gångna året och som just idag är så viktig för oss.
1: Y cuando hablo de la Asociación de Amistad Sur-Cubana, hablo de todos los miembros de la familia latinoamericana que le integran, hablo de los cubanos que también le integran, hablo de todos los que hoy están acá y los que han compartido durante todos estos meses de trabajo para que llegue esa solidaridad que ustedes con tanto cariño nos brindan.
3: Och när jag talar om svensk-kubanska så menar jag också alla kubaner som finns här, alla latinamerikaner som deltar i hela arbetet för Kuba.
1: Yo creo que Martin ya se los dijo, pero hoy llegó el contenedor a Cuba que ustedes...
3: Som många utav er har hört så har containern anlänt idag och ligger just nu på redden utanför Marier.
1: Gracias a la solidaridad de Suecia.
3: Tack för solidaritet.
1: Ya hoy tres hospitales en Cuba tienen corriente por la instalación de los sistemas de paneles solares.
3: Tre olika sjukhus har nu solpaneler. Tre olika solpaneler tackar oss i Sverige.
1: Y vamos a seguir.
3: Eller vi kommer att fortsätta.
1: Estimados compañeros de la Asociación de Solidaridad con Cuba en Suecia, queridos compatriotas, residentes, amigos de toda la patria grande y de las causas justas. Nos convoca hoy una fecha que estremece la memoria histórica de nuestro continente y del mundo. Este 8 de octubre conmemoramos 59 años desde que el imperialismo intentó de manera cobarde y vana apagar la luz del comandante Ernesto Che Guevara en las selvas de Bolivia. Pensaron sus verdugos que al asesinar al hombre físico asesinarían también sus ideas. Qué enorme error histórico cometieron. Casi seis décadas después, nos reunimos aquí en la geografía del norte de Europa para reafirmar que el guerrillero heroico está más vivo que nunca, cabalgando en la vanguardia de la dignidad universal.
3: Kära Kubavänner i Sverige, kära landsmän bosatta här, vänner av patria grande och rättvisa systern. Vi samlas idag för att uppmärksamma ett datum som växer det historiska minnet på vår kontinent och i världen. Denna 8 17 oktober högtidlighåller vi att det har gått 59 år sedan imperialismen på ett fegt och fruktlöst sätt försökte släcka kommandanten Ernesto Che Guevaras liv i Bolivias djungler. Hans bödlar trodde att de genom att döda mannen också skulle döda hans idéer. De begick ett enormt historiskt misstag. Nästan 6 decennier senare möts vi här i norra Europa för att återigen bekräfta att den heroiska grilla kämpen lever mer än någonsin och rider i spetsen för universell värdighet.
1: Recordamos hoy al Che, que en los días funcionales de 1959 asumió la dirección del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria y posteriormente la presidencia del Banco Nacional de Cuba. Aquel joven médico argentino que firmaba los billetes cubanos simplemente con su apodo Che, como un desafío abierto al fetichismo del capital, nos enseñó desde los primeros años que la soberanía financiera es el pilar inquebrantable de la verdadera independencia política.
3: I dag minns vi Che, som under revolutionens tidiga skede 1959 tog ledningen för det nationella institutet för jordreform, INRA, och därefter tillträdde posten som chef för Kubas nationalbank. Den unga argentinska läkare signerade Kubas sedlar med smeknamnet Che som en öppen utmaning mot kapitalets fetischism. Han lärde oss redan från början att finansiell suveränitet är den orubbliga grundpelaren för verklig politiskt oberoende.
1: El Che es el ejemplo supremo de lo que significa la patria grande, latinoamericana, nacido en tierras argentinas, convertido en cubano por derecho y mérito propio y elevado a la eternidad en Bolivia, nos demostró que la lucha por la autodeterminación no conoce fronteras artificiales, mientras el imperio exporta bloqueos, exclusión militar y guerra económica, Cuba, fiel al internacionalismo proletario del Che, que defendió con su vida, exporta médicos, maestros, solidaridad y vida a los rincones más necesitados del planeta.
3: Che framstår som det främsta exemplet på innebörden av det latinamerikanska patria grande, det stora fosterlandet. Född på argentinsk mark, kuban genom både rätt och personliga förtjänster och hans slutgiltiga övergång till evigheten i Bolivia visar han oss att kampen för självbestämmande inte känner till några konstgjorda gränser. Medan imperiet exporterar blockader, militär utestängning och ekonomisk krigföring exporterar Kuba troget den proletära internationalist som Che försvarade med sitt liv. Läkare, lärare, solidaritet och liv till världens mest utsatta barn.
1: Queridos amigos, a escasas semanas de que concluya este mes, los próximos 27 y 28 de octubre, nuestra delegación presentará una vez más ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución que exige el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos. Sabemos que la inmensa mayoría de la comunidad internacional y los pueblos dignos, como el que ustedes representan hoy aquí en Suecia, votarán junto a Cuba. Esa victoria anual en la ONU es también un tributo ideal al ideal guevariano, que demuestra el aislamiento moral y político de quienes pretenden asfixiarnos.
3: Kubavänner, med bara några veckor kvar av månaden, närmare bestämt den 27 och den 28 oktober, kommer vår delegation i FNs generalförsamling återigen att lägga fram en resolution som kräver ett slut på den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad som USA har infört. Vi vet att den stora majoriteten av världssamfundet och folk, likt det ni representerar här i Sverige, kommer att rösta tillsammans med Kuba. Denna årliga seger i FN är också en hyllning till Guevaras ideal som visar på den moraliska och politiska isolering hos dem som försöker kväva oss.
1: En momentos complejos como los que atraviesa nuestra economía, el concepto de hombre nuevo y la resistencia creativa cobran su mayor significado. Son nuestros médicos operando bajo circunstancias extremas, nuestros trabajadores eléctricos defendiendo el sistema y nuestros campesinos produciendo en los campos. Hay escasez material provocada por el cerco, sí, pero nos sobra la moral revolucionaria ese pueblo ha forjado inspirándose en gigantes como Fidel y como el Che.
3: I den svåra tid vår ekonomi nu genomgår får begreppen den nya människan och kreativt motstånd sin djupaste innebörd. Vi ser detta hos våra läkare som arbetar under extrema förhållanden, hos våra elarbetare som upprätthåller energisystemet, hos våra bönder som brukar jorden. Det råder materiell brist till följd av blockaden, ja. Men vi besitter ett överflöd av den revolutionära anda som detta folk har smitt folket tillsammans, inspirerat av jättar som Fidel och Che.
2: Agradecemos profundamente el apoyo incondicional del movimiento de solidaridad en Suecia. Muchas gracias. Que año tras año alza su voz contra la injusticia del bloqueo. Su acompañamiento nos fortalece. Compañeras y compañeros, el Che no cayó en liguera. El Che nació para la inmortalidad en el corazón de cada ser humano que lucha por la justicia social. Ante este 59 aniversario, ratificamos que Cuba seguirá siendo soberana, independiente y socialista.
3: Vi uppskattar djupt det orubbliga stödet från solidaritetsrörelsen i Sverige, som år efter år höjer sin röst mot blockadens orättvisa. Att ni står vid vår sida ger oss styrka. Kamrater, Che föll inte vid La Higuera. Che föddes till odödlighet i hjärtat hos varje människa som kämpar för social rättvisa. På denna 59-årsdag bekräftar vi på nytt att Kuba kommer att förbli suveränt, självständigt och socialistiskt. Framåt mot segern, fosterland eller död, vi ska segra.
2: Pero quiero concluir con el espíritu de lo que guía la vida de nuestro comandante Ernesto Che Guevara. Hasta la victoria siempre. Padre muerte.
0: Politisk och kulturell afton kommer att äga rum lördagen den 17 oktober från klockan 18 i Solidaritetshuset i Stockholm. Det ska bli tal, servering och musik. Mål är att samla in pengar för Solpanels projekt till Kuba. Arrangerar Kubaner för Kuba. Alla är välkomna. Varje helgen arrangeras demonstrationer i solidaritet med Palestina. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan. Klockan 14:30 startar marschen. Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på Svensk-Kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på Svensk-Kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooks grupper. Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i online-plattform SoundCloud.

0: Fallece a los 87 años Mari Carmen Abascal, símbolo de la lucha por la vivienda. Mari Carmen Abascal falleció el miércoles 7 de octubre a los 87 años en un hospital en Madrid, tras convertirse en símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en España. Su desalojo de una vivienda en Madrid, donde había vivido durante décadas, generó movilizaciones y una fuerte reacción social. Su historia puso en primer plano el debate sobre los desahucios, los derechos de los inquilinos y el acceso a una vivienda digna.
1: Hora de despedirse. Encontrará el programa en la página de Facebook de Argentinos para la Victoria en Suecia. Visítenos. También encontrará el programa de acá y de allá en la plataforma SoundCloud.
2: Esto fue De Acá y de Allá, desde Estocolmo, Suecia. Un programa realizado por la Asociación Argentinos para la Victoria en Suecia. Argentina de Forseger, Sverige.
3: Välkommen till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och i det här programmet ska vi få höra Gunnar Nilsson, en predikan han höll hos församlingen i Skälby den 10 oktober 2026. Vi lyssnar och så återkommer jag i slutet av programmet med mer information.
4: Ja, Herrens frid allesammans. Överallt, runt omkring här. Ja, det är gott att vara här bland Guds folk. Det är ju så, när vi samlas omkring Guds ord så är vi Guds folk. Vi är en del utav det som är skapat av Gud. Vi är födda på nytt genom sanningens ord. Prisat vare Herrens namn. Ja, det är gott att vara tillsammans och prisa Gud i sång och med ord och med hjärtat. Och vi vet att Herren är nära alla dem som åkallar honom, och som är tillägget alla dem som åkallar honom uppriktigt. Och det är härligt att få känna, det är ingen prestation, utan det är Guds nåd att vi är i det läge vi är. Han har köpt oss åt Gud med sitt blod, prisat vare Herrens namn. Ja, vi kan läsa lite i Johannes första brev. Det kan ni säkert utantill allihopa. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid. Om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern. Och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Det är ju positiva, underbara ord. Det är som att aposteln här vill inskärpa att det är glädje och det är välsignelse med den gemenskap vi har. Och det var just gemenskapen som han tryckte på här. Det är ju ett positivt ord, men frågan är ju vad det har för innehåll för oss var och en. För gemenskap kan vi ha på alla olika plan. Men här talas det om den gudomliga gemenskapen. Och när han talar till Guds folk här, så är det just den gemenskapen som man har med varandra och den som utgår ifrån Fadern och från Jesus Kristus. Det är en väldigt stark sak detta. För gemenskap är ju ingenting i sig själv, som ett löstryckt ord som man kan använda och tillämpa i vilka sammanhang som helst. Utan frågan är ju vilken sorts gemenskap det är. Om det är en levande, gudomlig, andlig gemenskap. Vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Det är ju lätt att man i ordet gemenskap omfattar vad som helst och allting. Men den gemenskap som Guds ord talar om, det är den andliga och gudomliga gemenskap som vi har med Fadern och Sonen och den helige Ande. Och det är viktigt att hålla fast vid det. Och att inte tänka så här att, ja, men gemenskap, det är ju någonting som är gott och det ska vi ha. Ingen ska vara utestängd, alla ska vara med. Och det är Guds önskan, att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och då blir det denna gudomliga gemenskap som vi har tillsammans med Fadern. Men gemenskap som grundar sig på en annan nivå och med en annan sorts omfattning, det är inte den gemenskapen som Bibeln talar om. Och därför är det viktigt att vi håller oss till vad som står skrivet. För som jag sa, gemenskap är inget ord i sig själv som har något värde. Vi kan ju ha gemenskap med vem som helst, var som helst och hur som helst. Och det kallas gemenskap. Men här talas det om den andliga gemenskapen och den gudomliga gemenskapen. Och det är det som är det härliga för oss som är här. Och var helst människor samlas i tron på Herren, var två eller tre är församlade i mitt namn, säger Jesus, där är jag mitt ibland. Kan vi tänka oss någonting sånt? Men när Herren får öppna våra ögon och öppna våra sinnen för vad det här innebär, då fylls vi av den här gudomliga glädjen och friden som övergår allt annat. Och gemenskapen som vi då upplever, det är en gemenskap i gudomlig kärlek. Det är inte en gemenskap som kretsar kring just det jag har byggt upp eller det jag har bestämt att här ska gränserna gå. De här ska vara med och de ska vara med. Och sen har vi några som inte ska vara med, för av någon anledning så har man bestämt sig för att de ska inte vara med. Men frågan är, har vi liv i Gud? Bekänner vi Jesus som Herre? Ja, då är vi med. Frågan är inte vilka människor som bestämmer och vem som bestämmer vilka som är med, utan det är Herren som har utvalt oss till att vara hans barn. Och det står här, det är härligt att grunda sig på ordet. Och när vi förkunnar evangelium, då är det ju Guds ord det handlar om. Vi kan ju inte hitta på egna saker, men det gör man gärna för att man ska få med så många som möjligt, till exempel. Eller för att man har ett tryck utifrån att man ska ha gemenskap som sträcker sig enligt det som har bestämts från annat håll. Men Bibelns gemenskap och den härlighet som är här, den grundar sig på de eviga sanningar som vi finner här och som Gud har skapat oss till. Här talas det om begynnelsen. Och när vi tänker på Jesus så står det ju på flera ställen, som ni vet, att han var till innan världen var till. Han var hos Fadern, men han blev människa. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom ska få syndernas förlåtelse och evigt liv. Och Jesus kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och vi var alla i den kategorin. Vi var döda i synder och överträdelser. Men Herren lät sin son dö för dina synder, för mina synder. Och vi blev uppväckta från det liv, eller från det, den tillvaro i döden. Vi var döda i synder och överträdelser, men vi väcktes till liv genom ordet. Han födde oss på nytt genom sitt ord. Och Jesus var ordet förkroppsligad. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Och denne Jesus var, som jag sa, med från begynnelsen. Ja, från innan världens grund var lagd. Och allting skapades till honom och genom honom. Både det som är synligt och det som är osynligt. Så Jesus är den som är till av evighet. Och han är ett med det ord som är talat. Vi tror på honom och vi upplever syndernas förlåtelse, pånyttfödelsen. Och vi tror på det ord som är skrivet i Bibeln. Ordet kan inte skiljas från personen Jesus. Det är viktigt att vi har det klart för oss. Att när vi tror på Jesus så är det inte separerat ifrån vad som står i Bibeln. I Bibeln står det ju om Jesus. Men Jesus är också ordet. Och ordet är detsamma som Jesus. Så därför så ska vi vara noga med detta. Gemenskapen, den är inte vilken som helst. Men den är den var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. När vi åkallar Herrens namn, då är det tecknet på att vi är Guds barn. Vi är nya skapelser, vi är levande jorda. Vi var döda i synder och överträdelser. Men Jesus födde oss på nytt till ett liv i gemenskap med honom. Och då var det inte så att vi blev anhängare till någon specifik riktning åt något håll. Utan vi blev nya skapelser, medarvingar till Kristus, till det som Herren talar om. Medarvingar till livets nåd. Så när vi har den här gemenskapen och förstår vad den är för någonting. Att det inte är jag som bestämmer och väljer ut och stänger ute och släpper in. Så kan det gärna bli även i religiösa sammanhang. Att man stänger ute den ena, släpper in den andra. Och det kan ha olika grunder. Men grunden för den här gemenskapen, som jag upprepar mig igen, det är att vi håller oss till ordet. Vi håller oss till vad som är skrivet. Och det handlar inte om att det är någon speciell sanning som vi ska hålla oss till, utan vi håller oss till allt som står skrivet i Bibeln. Därför att det är inspirerat av Gud. Sen kan man säger ofta, och jag återkommer nog till det själv många gånger, eller jag inte återkommer till den saken, men jag återkommer till den kritiken mot att man menar att den och den som skrev de här bibelböckerna var påverkade utav den kultur de själva levde i. Men så är det naturligtvis inte, och vi förstår det som Guds folk, att de som Gud har utvalt, när vi läser om Paulus till exempel, han upplevde den här kallelsen från Jesus väldigt påtagligt, och han levde ett liv som vi vet i väldigt obehagligt liv. Men det höll han inte på och ältade sedan och berättade om hur hemskt det var, utan han förkunnade det nya livet som han själv hade mött genom Jesus. Och det här att vi tror på vad som står skrivet, det är det som är grunden för vår tro. För det är mycket som kan påstås, men, och det är mycket som kan predikas, och det är många som kan hänvisa till upplevelser och erfarenheter, och det kan vara väldigt bra många gånger. Men vi måste alltid göra så här när vi lyssnar till förkunnelsen, ja, till mig eller till vem som helst, att stämmer det här med vad som står skrivet, eller har han hittat på någonting som han tycker är lämpligt att säga nu? Gud förändrar sig inte. Hans ord är lika hela tiden. Det ser vi i Gamla testamentet. Man skulle lära sina barn detta för att de i sin tur skulle lära sina barn och så vidare, generation efter generation. Det skulle inte ändras någonting. Vi är ju ofta sådana nu för tiden, eller har väl varit så i alla tider kanske, att vi vill anpassa ordet och evangeliet till den tid vi lever i, för att vi ska kunna smälta in och inte avvika allt för mycket. Men som Guds folk så blir det, om det är rätt ställt, helt enkelt så att vi blir avvikande. Vi blir annorlunda. Vi blir speciellt folk. Blir vi sekterister? Ja, det blir vi naturligtvis inte i den bemärkelsen. Men vi blir å andra sidan en utkallad skara som inte har gemenskapen med allt i den här världen bara för att det ska vara gemenskap och bara för att det ska vara så som man har bestämt. Utan vi följer inte vad som har bestämt att man ska tycka, bestämts att vi ska tycka, utan vi ser vad som står skrivet och håller oss till vad som står skrivet. Om det kan stämma överens med andra åsikter eller om det inte gör det, det är fullständigt ointressant. Därför att detta är livets ord. Det är det levande gudsordet. Och om vi inte håller oss till det, då får vi inte den näring för vår invärtes människa som Gud har avsett att vi ska få. Det här är mat för vår invärtes människa. Att läsa Guds ord, det är inte kunskap, det är inte inlärning, det är inte att komma ihåg. Det är det också naturligtvis. Men det primära är att ordet, det är levande och det är kraftigt. Och det är skarpare än något tveeggat svärd. Det tränger igenom och åtskiljer själ och ande, märg och ben. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Vad är det som styr dina tankar? Vad är det som styr mina tankar? Vi är ju hela tiden utsatta för propaganda och påtryckning. Ibland påtagligt och tydliggjort, men många gånger också på ett sätt så att man inte tror och tänker att det är en påverkan som sker. Men vi är inte kallade att låta oss påverkas utav det som kommer in utifrån, utan vi är här på den här jorden för att ta till oss det som kommer uppifrån, det som kommer ifrån himlaljusens fader. Det är en härlighet och en underbar verklighet att pränta in detta, uppleva detta i våra hjärtan, att Guds ord är liv och det är levande och det är kraftfullt. Det skiljer åt tankarna. Man kan få olika idéer, tänka olika saker, men är det någonting som går emot vad som står här eller inte? Det står att Jesus vid ett tillfälle öppnade lärjungarnas sinnen så att de förstod skrifterna. De hade ju vandrat med honom, sett vad han gjorde, under och tecken. Men det var som att de förstod inte ändå. Men när Jesus öppnade öppnade deras sinnen, då hände någonting. När den helige ande som Jesus lovade skulle komma, som fadern lovade, så skulle han lära er och undervisa er om allt. Så när helige ande uppenbarar ordet och gör det levande, så blir våra tankar klara. Det är ju så här att om man vandrar i mörkret, då ser man inte. Men när ljuset tänds, då ser vi. Så enkelt är det. Så är det också med Guds ordet. Om vi bara läser, det är som en fördold skatt. Vi kan läsa, men det ger oss ingenting. Men när den helige ande uppenbarar innehållet och vi får uppleva hur det verkligen är, att detta är näring som bygger upp vår invärtes människa. För det är så här, att det som vi har omkring oss, det river ner. Vi lever i en tid som, ja, det är alltid så man kan säga. Vi lever i en tid som är förskräcklig och det är hemskt och det är hot och det är det ena med det andra. Vi vet ju alltid hur det är med det. Och speciellt då i den här tiden. Men det har varit så förr också. Men det är inte det som ska styra våra tankar, utan vi hämtar näring ifrån trons och den goda lärans ord, som det står. Trons och den goda lärans ord. Och det går emot många gånger vårt mänskliga tänkande. Vi tänker så här, ja, men så här kan vi, det här kan vi ju inte tillämpa. Det blir ju för annorlunda och det kan inte folk acceptera. Så vi måste nog presentera evangeliet på ett annat sätt så att inte folk blir stötta. Men frågan är istället, det är väl just det de ska bli, stötta. Eller rättare sagt, som det står på den första pingstdagen när Petrus predikade, så högg det till i deras hjärtan. Fick ett styng i sina hjärtan, stod det i en gammal översättning. Det högg till i deras hjärtan och de undrade, vad ska vi göra för att bli frälsta? Eller ja, det ordet och evangeliet, det ställer människan inför verkligheten. Ska jag välja Herren? Ska jag välja livets väg? Eller ska jag slå det här ifrån mig därför att det inte passar min tankegång? När kung Ahab i första kungaboken skulle gå i strid mot ett grannfolk här. Det var i 22 kapitlet i första kungaboken. Han fick en idé. Ni vet ju att Ramot i Gilead tillhör oss. Ändå sitter vi här lugnt och tar det inte ifrån kungen i Aram. Han frågade Josafat, vill du dra ut med mig? Och då ville han det, den andra kungen då. Och så samlade Israels kung profeterna. De var omkring 400 man och frågade, ska jag dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller ska jag låta bli? Och då svarar man, dra dit upp, för Herren ska ge det i kungens hand. Men den här som heter Josafat, den andra kungen, han sa, finns det inte här någon Herrens profet så att vi kan fråga genom honom? Nu står det ju inte att de andra var några avguda profeter heller, för det visar sig sen att det verkade som de talade liksom i Herrens namn. Men de gav det här budskapet, jo då, du ska gå emot det här. Han fick den här idén, kungen, här sitter vi liksom och så vet vi att de här ska vi ta hand om egentligen och ta över. Och så frågar han profeterna, så profeterar de. Men Då undrar den andra, finns det inte någon som är Herrens profet som verkligen gör, och det gör det, men han var ju en som bara sa negativa saker, så det var inte någonting med honom. Utan, men vi skulle ändå hämta hit honom, han hette Mika. Och då så blev han ju också tillsagd, ja men nu ska du också profetera lycka här, för det har de andra gjort och nu ska du göra det också. Känner igen det här? Vi ska säga som alla andra. Och det var ju liksom en god tanke här tydligen. Men det var ingen tanke från Gud. Han satt där och funderade själv bara. Tänkte, ja men det där tillhör ju oss egentligen. Här sitter vi bara och tittar. Och så kallar han till sig profeterna. Men Herrens handlande, det kan ju inte vi tränga in i. Utan vad vi har att göra, det är att höra vad han har att säga. Nu är det ju inte så här att det finns ju någon som man kan säga så här. Ja, just nu så säger Herren si och så. Och då har man hittat på något. Så det här uttrycket har ni säkert hört. Men, och så kan det naturligtvis vara. Men det är ju inte så att just nu så är det någon ny sak som Gud har bestämt ska ske och göras och så. Va? Det kan det vara personligt så. Va? Men Guds ord förändras ju aldrig. Det är inte så att Gud ändrar någonting som han har sagt tidigare. Och nu, just nu säger han det här istället. Utan då är det i så fall någonting personligt. Men här fick man för sig det här. Och en av de här profeterna, han var väldigt dramatisk. Han gjorde horn av järn. Ja, med de här ska du stånga de här och det ska bli väldigt seger här. Ja, och Mika han tänkte, ja, jag säger väl likadant jag också. Då, så det gjorde, tyckte han också. Men då blev han pressad där. Ja, men du måste ju tala Herrens ord. Ja, då sa han hur det verkligen låg till. Han såg, hade sett för sin syn där hur de blev skingrade. Så det skulle inte bli någon seger och det skulle inte bli någon framgång. Och det var Herrens ord till honom. Det är viktigt när vi talar om profetiska saker och när vi talar om det som Gud påstås ha sagt, att det verkligen är så som Gud har sagt. Profetior kan ju också bli påverkade utav vad som rör sig i tiden, och då blir det lätt att profetera om man liksom följer de tankar man har och så. Eller profetiorna kan bli påverkade utav önsketänkande. Ja, men det ska bli väldigt härligt. Det ska bara bli väckelse. Det ska bli stora saker. Det ska bli fantastiska saker. Det önskar vi naturligtvis. Men frågan är, vad står det i Bibeln om hur det ska bli? I den sista tiden, på slutet, människosonen. Ska han finna tro här? Eller tron med bestämd form, i en nyare översättning, när han kommer? Ja, hur som helst. Ibland så vet vi inte så mycket, utan vi låter vårt proklamerande styras av önsketänkande eller vad andra har sagt och vad man har byggt upp. Och man har... Men Guds handlande sker inte alltid i de stora sammanhangen. Den här Mika, han var ensam. Och han var lite rädd där. Ska jag säga sanningen eller ska jag inte, kan man tänka att han tänkte. Men till slut sa han det i alla fall. Och det var ju så det blev, som han hade sagt. Om Gud har talat, då ska vi inte vara rädda för att proklamera vad han har sagt. Och ska vi vara helt säkra på vad han har sagt, då kan det visserligen vara så att han har uppenbarat någonting för oss speciellt. Men till 100% säkra kan vi vara när vi går till ordet och tittar. Vad står det här? Om vad vi ska göra? Hur ska vi bete oss? Hur ska vi leva vårt liv? Hur ska vi ha det i förhållande till våra medsyskon? Ja, allt finns i Guds ord. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Prisat vare Herrens namn. Känner du det? När Guds ord förkunnas, när du läser Guds ord, när du kommer in i det här med vad Gud vill, när den helige ande uppenbarar skriften för dig, då känner du, men vad härligt det är. Vi är inte ensamma, det kan vi tycka. Vi är inte så många här. Och det är så. Det är inte säkert att man är så många alla gånger. Men frågan är inte mängden, utan frågan är vad är det som händer? Hur är det vi lever och vad är det vi upplever? Vi är Guds barn, vi är kallade att vara hans tillhörigheter, vi är kallade att gå hans ärenden, vi är kallade att predika evangeliet, vi är kallade att förkunna Guds ord. Gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Prisat vare Herrens namn. Och var helst, som jag har citerat tidigare här, två eller tre är församlade, så är jag mitt ibland dem. Det är ju en oerhörd, det är ett ord som vi är så vana att säga det i våra kristna sammanhang, så vi kanske inte reagerar för det. Ja, han är mitt ibland oss. Det är liksom ett ord man bara läser automatiskt. Men verkligheten, tänk dig om Jesus skulle uppenbara sig här. Han är ju här mitt ibland oss, vare sig vi ser honom eller inte. Men efter Jesu uppståndelse var man samlade i Jerusalem. Då var han plötsligt där mitt ibland dem. Han hade kommit in där, det var stängt, dörrarna var stängda och allting. Plötsligt så bara var han där. Hans uppståndelsekropp, den han hade, var inte hindrad utav materien, utan han bara befann sig där. Och mina vänner, det är så här underbart i den andliga världen. Där försvinner begränsningarna. Nu är det inte så att vi ska ha vår inriktning på som att tron har Jesus som sitt mål och sin fokusering. Men det räcker. Vi ska inte ha vår fokusering på att det sker under. Det kan ske vad som helst. Utan det är Jesus som är centrum för allt sammans. Sen kan det ske saker. Jag tänker på Elia här i ett annat sammanhang. Det var väl också, jag är inte säker nu på, men ni känner säkert igen det här. Det var någon som skulle eller som mötte Elia, och så säger han, den här personen som mötte honom, när Elia säger till honom, gå och säg si och så till den här kungen, jag tror det var så, och då säger den andra personen, ja men tänk, det kan jag ju inte göra, för tänk om Herren har liksom, Herrens ande har ryckt bort dig så det är på något annat ställe, då går det ju illa för mig. Han levde liksom i den här gudomliga verkligheten. Här har vi med en gudsman att göra. Om jag går och säger till kungen som är ute efter honom att han är där och där, och sen går han dit och ska möta honom eller gripa honom, ja, då är han borta, därför att Herrens ande har ryckt bort honom. Och så här var det ju med Filippus i Nya testamentet också. Det här första, det hände väl inte så, utan det var bara en teoretisk tanke. Tänk om Herren rycker bort dig. Han levde i den här andliga verkligheten, den här personen. Och med Filippus vet vi att efter dopet med att han hade döpt den här etiopiska homannen, så ryckte Herrens ande bort honom och han blev senare sedd på ett annat ställe. Så i den andliga världen är allting möjligt. Det är inte så här att ja, men det går ju inte, och så kan man ju inte göra, och så kan man inte tänka. Ja, men om Gud får ta hand om oss, får påverka vårt sinne, vår tankevärld, hela vår varelse, så släpper de här mänskliga, förståndiga, inom citationstecken, tankarna att vad som är möjligt och inte möjligt. Därför att ja, ni vet ju vad Jesus sa till lärjungarna. När Jesus först säger att det är svårt för den som är rik att komma in i himmelriket. Ja, det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga. Och då säger de, ja men, vem kan då bli frälst? Med tonen där, ja, det går ju inte alls. Därför att vi människor ser med de fysiska möjligheter som vi har lärt. Och då säger de, ja men vem kan då bli frälst? Med tonen där, ja, det går ju inte alls. Därför att vi

alla berg och alla hinder, som vi sjunger en sång, de flyttas bort. Därför att när Gud handlar, då försvinner alla hinder. För Gud är allting möjligt. Det betyder inte att vi har någon medverkan i detta. Så vi ska nu ska vi kämpa för att det här berget, bildligt talat, ska flytta sig. För att om vi kämpar ordentligt och tror riktigt ordentligt och anstränger oss och hävdar att så här står det och så här blir det. Ja, det blir liksom ett självarbete med religiösa förtecken. Att ja, men det är ju andligt, ni håller ju på att säga andliga. Utan låt oss känna det här, för Gud är alltid möjligt. Det betyder inte att det måste bli som jag har tänkt. Det är allting är möjligt, så därför så ska det bli si och så. Utan för Gud är allting möjligt, och då får jag följa med och uppleva det här och se hans verk i smått och i stort. Det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Och för den som tror är allting möjligt. Tron på ordet, vill säga. Tron, inte som en egen specifik kraft som vi tar fram ett paket som det står tro på, så öppnar vi det och så tror vi att det är någonting vi ska använda, repetera eller ja, någonting göra med. Tron, det är ju frågan om vad tror vi på? Vem tror vi på? Ja, vi sträcker oss emot Jesus och vi tar emot. Det är inte vi som bestämmer att nu ska det bli så här, nu ska det bli så här. Vi tror i Jesu namn ska det bli så här. Det är mycket sådana här ord och väldiga utfästelser. Och det är mera energi av kroppslig och röststyrka än det är av andlig styrka många gånger. Utan det är så väldigt mycket man kan säga. Och är man predikant kan man veva på väldigt mycket på en estrad och folk jublar och hoppar av vad de gör. Och det kan vara bra. Men frågan är inte vad vi kan sätta igång, utan frågan är, lever vi i det här gudomliga, i den här gudomliga verkligheten? Där behöver man inte anstränga sig så mycket. Det behöver inte köras igång en massa saker. Utan tack och lov att vi är dina barn. Tack att du kan göra vad som helst. Och tack att vi får tro på att du kan göra vad som helst. Kroppsligen, andligen, själsligen, materiellt, andligt. Allting är honom underlagt. Prisat vare Herrens namn. Det är ordet. Ordet som blev kött. Och vi såg hans härlighet. Lika som en enfödd sons härlighet som fadern. Jag och fadern är ett, säger Jesus. Låt oss se fadern så har vi nog, säger någon här i Bibeln. Men Jesus hävdar att jag och fadern är ett. Han är den evige. Han är den som är här hos oss nu. Han är verksam och för honom är ingenting omöjligt. I din situation, om du kämpar med någonting, om du känner någonting, om du har svårt med någonting, relationer, kroppsligt, själsligt, vad det kan vara. För Gud är allting möjligt. Och det är inte det nu att nu ska vi kämpa igenom det här, nu ska du få se att det blir seger här. Nej, men det kan bli en underbar vila och lösningar på saker som vi inte har tänkt att det kan bli på det sättet. Men för Gud är allting möjligt. I ditt liv, i din situation, vad det än gäller. Prisat vare Herrens namn. Ja, men det står så här. Jag har ju läst det här förut, men jag läser igen. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnat om det och förkunnat för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det har blivit uppenbarat för oss. Vi har inte antagit en lära. Hur många punkter har vi? Ja, 14, ja, 15 kanske, 16. Ja. Nej, det är inte så. Utan det är någonting levande. Livets bröd. Livets ord. Den levande Gudens församling. Vad är det för ställe? Kan man åka dit? Nej, dit behöver man inte åka. Där är man. Här och nu. Var och en. Det var en som är samlad i Herrens namn. Så är han. Och han är nära alla dem, som jag sa också förut. Alla dem som åkallar honom. Tänk att var du än

befinner dig, så kan du ha en gudstjänst ensam eller med två eller tre eller tiotusentals. Det spelar ingen roll. Där Gud är närvarande, där hans ande verkar, där är allting möjligt. Det är som att då låser man upp någonting och en annan värld öppnas. Möjligheternas värld. Därför att Gud som har skapat allt är närvarande och är nära och verkar i ditt hjärta och i ditt sinne, i dina tankar. Tänk att istället för att slå på nyheterna på morgonen så slår man på Bibelns ord och så strömmar livets ord ut till oss och in i sinnet, så att åtminstone i början på dagen så tänker man att ah, nu var det hemskt där och det var hemskt där och det var hemskt, hemskt, hemskt överallt. Istället så tar vi till oss Guds ord. Där är det härligt överallt. Där är det välsignat. Där är kraften för dig personligen och som verkar på alla områden. Prisat vare Herrens namn. Han, här, Johannes var med här och lärjungarna var med. De såg det vi själva såg, det vi tog på. Om det vittnar vi och förkunnar för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Vi kan börja sluta, tänkte jag säga. Börja där vi slutade, vi börjar, heter det väl. Att gemenskapen, den är inte avgränsad och den utestänger inte, men den välkomnar. Nu pratar vi inte om de här egendomliga sakerna, som att det finns ju det här ordet inkluderande som ni vet, och vad det innebär då för alla som tror att det handlar om. Det handlar om att vara inkluderad på Guds villkor, inte utanför. Och det är det som gäller för oss i våra relationer till våra medsyskon och till andra, att det är inte människor som bestämmer vilka som är godkända, utan det är Gud. Så vår relation är med Gud och det är ingen annan som har med det att göra, utan det är ditt liv med Herren. När Paulus var i Berea, det här har jag säkert sagt förr också, och förkunnade, så studerade man i skrifterna hur det var med det han sa. Och så ska vi alltid göra. Vi ska gå till ordet. Om någon förkunnelse är, ja, det där var ju spännande. Ja, men det där måste vi pröva. Jaha, men vad var det han fick det ifrån? Var det hämtat från Guds ord eller var det någon egent påhitt? Det är alltid ordet som vi utgår ifrån. Vare sig det stämmer med våra idéer eller inte. För det är ordet som ska forma oss. Vi kan ju inte ens en gång forma ordet. Vi kan hitta på att nu ska vi tolka det så här. Men tolkningar har väl inget större värde, utan det är äktheten som det är, det levande. Det behöver ingen tolkning, det är livet som strömmar in. Prisat vare Herrens namn. Och sen står det så här. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Det finns ju många kloka saker som sägs i världen. Men det finns också många saker som anses vara kloka, men som inte är det. Och rätt framlagda, pedagogiskt förklarade, så kan man få människor att tro på både det ena och det andra som påstås. Någon idé eller någon forskning man har kommit fram till just då för att sen förkastas om några år. För nu vet vi mer, som det brukar heta. Om vi vandrar i mörkret, då kan vi inte se klart. Och det vi tror att vi ser, det kanske är helt fel. Tänk på det. Sanningen finns i Guds ord. Vad som står skrivet där
är mat för vår invärtes människa, det är ljus för våra tankar, det är klarhet för vårt förstånd. Vandrar vi i mörkret så blir det som en dimma över allting. Vi blir liksom tveksamma, frågande, tvivlande. Är det så som de säger? Är det så som de säger? Har de kanske rätt? Ja, lämna det där. Håll dig till Herren, håll dig till hans ord. Låt ingenting störa den frid du kan ha med Gud och den uppriktiga troheten och förtroendet för vad som står skrivet. Då kommer ditt liv att bli stabilt och stadigt. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med de som är med i samma samfund. Nej, det står faktiskt inte det. Med varandra. Varandra, vilka är det? Ja, tänk efter. Med varandra. Prisat var det här. Och det är när vi vandrar i ljuset. Det är inte det att nu har vi kommit fram till, vi hade 100 punkter, nu har vi 10 som vi kan enas om att vi kan tycka lika. Ja, men då har vi gemenskap. Det är 90 saker också, men det kan vi strunta i. Men vi har haft 10 saker vi kommer på att vi kan enas om. Så nu har vi gemenskap. Så är det inte. Den gudomliga gemenskapen ligger inte på den nivån, utan den ligger på den levande nivån. Vi har gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss. Tänk att det pågår. Det var inte bara att vi blev renade en gång och så var det gjort med det. Renar oss. Hela tiden vandrar vi i ljuset. I den här andliga påverkan som gör att vårt sinne blir fyllt med gudomlig härlighet. Och så upplever vi att vi är försonade. Vi renas. Vi lever under Jesu blods renade kraft. Det är inte ett medlemskort. Vad är du med någonstans? Jaha, är du det? Ja, jag vet inte hur det är med det. Men, ja. Men här har vi gemenskap med varandra. Det är ett nytt samfund. Varandra. Bildligt talat. Det är vi som är födda på nytt genom trons ord. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Ja, mina vänner. Nu slog han ihop Bibeln, nu slutar han. Ja, kanske inte. Men Guds ord är levande. Prisat vara hans namn. Gud välsigne dig om du sitter och lyssnar någon annanstans. Eller om du är här. Var välsignad och ta emot ordet. Ta emot det levande, gudomliga, befriande ordet som gör att det är så många problem, det är så många saker som är jobbiga, det är så mycket, och förresten blir det krig eller blir det inte krig, och vem har rätt och vem har fel. Nej, prisat vare Herrens namn. Låt ordet befria din tankevärld, så kommer in i det här välsignade där Gud verkar i dig. Det står ju så här, han verkar i oss, vadå, vilja och gärning. Ja, men jag gör väl som jag vill. Ja, det är väl det man tror. Det är inte många som gör som de vill. Inte ens en gång de här stora herrarna i politiken. Inte ens en gång Nebukadnessar på hans tid. Vad har det med honom att göra? Vad har det med honom att göra? Jo, men du, min tjänare Nebukadnessar, säger Gud om den hedna kungen. Varför var han en tjänare? Jo, men han var ju han som fick vara medlet till att uppfylla Jeremias profetia om den 70-åriga fångenskapen. Tänker, säger jag rätt nu? Ja, men det är så där, ungefär så där. Ja, men du, och så står det så här. Kungarnas, eller kungens tankar är i Herrens hand som vattenflöden. Han leder dem vart helst han vill. De största härförare, de största gudsförnekare, de största kungar, de största presidenter, de mäktigaste männen och kvinnorna. Vad är de för någonting? Små löv för vinden. Det är Gud som inger tankarna hos dem. Om de ska utföra någonting som ingår i Guds plan, då låter Gud de tankarna komma. Det står ju där om det här, jag ska inte dra för långt med det här, men
Det berättas hur det var i himlen. Och andarna kom inför Gud där, stod på höger och vänster sida. Och så skulle det, då, det gällde Ahab förresten, som skulle ledas att göra en viss sak som hade att göra med det här sammanhanget vi pratade om förut. Ja, men då steg en av de här andarna fram inför Gud. Ja, men jag kan bli en lögnens ande och komma in och påverka honom. Ja. Många skulle naturligtvis bara säga, ja, det är bildspråk. För det är ju så med intellektualismen och förstå sig påandet. Att när man inte förstår i sin hjärna som Gud skapade för övrigt. Men när man inte förstår själv sina tankar, då är det plötsligt bildlikt och då är det som inte man kan ta fasta på sådär. Men så är det med människornas tankar, de försöker bortförklara det. Men så var det där, va? Och då, ja men gör så, sa Gud. Och då fick han göra det. Och då kunde han bli lögnens ande. Vad är det här för lära? Ja, men nu var det ju så här det står. Va? Det är inte frågan om vad vi har för åsikter om det, utan det berättas hur det var bara. Precis som du och jag kan berätta att jag körde på en älg här förr. Ja, det gjorde jag inte. Men om jag hade gjort det. Så det berättas vad som hände. Ja. Så man tror att man bestämmer så mycket, men det är Gud som leder. De som är makthavare och de som inte är det. Så därför så, det som man ser och det som man hör i media, det är ju bara oftast, fast det påstås att det är så neutralt, så är det för det första inte det. Och för det andra så är det man får veta, det är det man ser som en yta. Man ser inte vad som är bakom. Varför sker det här? Och varför äger det här rum nu? Och hur kan det gå till så? Ja, vi kan lämna det. Nu är det som det är. Och det är Gud som styr. Vi lever i den sista tiden. Vi väntar att Jesus ska komma tillbaka. Ett maktbud ska ljuda. Ja, men hur ska det gå till då? Ja, men det är kanske bara billigt. Ja, allting är billigt bara för att vi inte kan få in någonting här. Men det är inte heller frågan om att få in saker här. För så mycket ryms det inte här. Som den storhet som är i Herrens värld. Ett maktbud ska ljuda. En överängens röst. Och först ska de i Kristus döda uppstå. Ja, men hur ska det gå till? Ja, men hur ska det gå till? Hur gick det till? Gud frågar genom någon av de här medhjälparna till Jobb. Vad var du när jag skapade det och skapade det? För Jobb hade ju sina åsikter. Och så är det med människor idag också. Vi har åsikter och tycker, ja, men det kan inte vara möjligt och så ska det vara. Ja, men vad var du någonstans när jag gjorde det och när jag gjorde det? Hur fungerar allting i din tankevärld, i din hjärna? Gud har skapat allting. Gud har skapat den största gudsförnekaren. Men så väljer man bort tron på honom som är skaparen. Nu ska vi försöka stänga av talet och vända oss till Herren, prisa hans namn. Öppna oss för trons evangelium. Evangeliet enligt Guds ord. Inte något påhittat, utan de eviga sanningarna. Prisat vare Herrens namn. Gud välsigne dig. Var välsignad och hjälpt i Jesu namn. Amen. Tack Herre. Prisat vare ditt namn. Tack att du är Herre över allting. Tack att allting är under din kontroll. Och tack att du gör under. Och tack att du kan göra mer än vad vi kan bedja eller tänka. För du är allsmäktig och du är stor. Du är den evige. Och vi tackar dig för löftet om tillkommelsen. Tack att du kommer för att hämta ditt folk. För att slutföra uppdraget. Tack att du är Herren. Välsigna var och en som är här. Välsigna var och en som har lyssnat. Prisat vare Herrens namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och vi hörde precis Folke Jakobsson sjunga med församlingen sången I den sena minnestid. Innan dess så hörde vi Gunnar Nilsson i en predikan som spelades in den 10 oktober 2026 hos församlingen i Skälby. Det här programmet finns att lyssna till på vår podd och på vår hemsida. Och vill du ha kontakt med oss, vill du veta mera, då är du välkommen att besöka vår hemsida som finns på maranata.se. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt måndag kväll klockan 18. Och tills vi hörs nästa gång igen så önskar jag dig Guds välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 17 i Johannes Uppenbarelsebok. I kapitel 17 och 18 ska vi se Guds dom över de två Babylon. Vi ska först se det Babylon som är den avfallna kyrkan i kapitel 17. Och sedan ska vi inte bara se det religiösa Babylon, men också det kommersiella Babylon i kapitel 18. Och under vandringen genom uppenbarelseboken så måste vi om och om igen påminna varandra vad det är för typ av bok vi nu läser, eftersom den egentligen inte liknar någon annan litteratur. Vi har till exempel ingenting i Nya testamentet vi kan jämföra med. Och vi ska därför inte förirra oss in i för många detaljer eller spekulera för mycket över alla olika kriser, olyckor och svårigheter som beskrivs. För då är det lätt att förlora huvudbudskapet som är Gud och Lammet och Guds församlingssituation i vår tidsålders avslutning. Många seriösa bibeltolkare har högst skiftande meningar om många olika detaljer i uppenbarelseboken. Och så länge som vi vandrar på den här sidan graven så kommer det att vara så. Inför det 17 och 18 kapitlet så kan vi inte undgå frågorna. Talas det om två Babylon? Ligger de på två olika geografiska platser? Representerar de två system? Handlar det om två städer i bokstavlig bemärkelse? Eller är det två beskrivningar av samma stad? Jag vill inte ge mig ut för att ha det fullständiga svaret på de frågorna. Men svaren kommer nog att bli mer och mer uppenbara ju mer det närmar sig vår förlossning. Men så långt jag idag kan se och förstå, är det två åtskilda saker det talas om i kapitel 17 och 18. Och här i kapitel 17 uppenbarar Gud hemligheten om denna antikristliga andemakt som vi redan mött några gånger under namnet Babylon. Antikrist framställs alltså här under bilden av sitt rike Babylon. Och i sin syn får Johannes nu se helt fram till den dag då Gud fäller sin rättfärdiga dom över all orättfärdighet. Trons folk på Johannes tid, de var väl kända med det namnet. Första gången vi hör om Babel, det är i första Moseboks 11 kapitel. Babels tornet byggs av ett folk som har som mål att skapa sig ett namn. Babelstornet står som en symbol för människans trots mot Gud. Människan som trotsar Gud och upphöjer sig själv. Vi läser uppenbarelseboken 17, vers 1. Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: Kom! Jag ska visa dig domen över den stora sjökan som tronar på många vatten. Sjökan är den fruktansvärda kontrasten till bruden. Bruden blev buren av Herren på örnevingar. Babel bäres av draken. Bruden lever i fattigdom. Babel överflödar av jordisk rikedom. Sjökan var prydd med all den jordiska härlighet som denna värld kan erbjuda. Bruden vandrade hånad, föraktad och förföljd. Men kapitel 11 uppenbarade att bruden som lever och vandrar i ordet och anden är mitt i sitt lidande, ändå uppståndelsens och segerns församling, medan världen och den avfallna kyrkan går mot sin undergång, trots att det ser ut som om det ägde all jordisk makt och härlighet. Men här i kapitel 17 blir antikrist avklädd och framställd i domens förödmjukande skickelse. Och han framställs först i sin storhet, innan vi i kapitel 18 ser honom i hans fall. Johannes får först se domen över den stora skökan, och på hennes panna står det skrivet ett namn, det stora Babylon. Vers 5 säger: på hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon. Den kallas Babylon på grund av sitt ursprung. Vid Babels torn började människan sin tävlan mot Gud. Under Nimrod blev Babel eller Babylon ursprunget till all falsk religion. Och här i uppenbarelseboken ser vi Nimrods dröm uppfylld, när så många av de som skulle ha varit lammets brud har blivit skökor. Det handlar om församlingen som bär Guds namn, men som har gjort sig skyldiga till andlig otukt, andligt äktenskapsbrott. Genom ständigt nya kompromisser har hon steg för steg sålt sig till världen. Och eftersom hon därmed också fått del i allt vad världen erbjuder, har hon fått sin skatt i världen. Man har namnet om sig att leva, men ska till sist mötas av orden: jag har aldrig känt er, gå bort ifrån mig, ni laglösa. De menade sig känna Gud. De har hört om honom, läst om honom, men är inte kända av honom, därför att deras tro var bara en kunskap. Det var inte Gud som fyllde deras hjärtan och tankar, men det var världen. Deras hjärtan är långt borta från honom. De känner Guds väg, men vandrar inte på den. De känner hans vilja, men lyder den inte. De känner hans rättfärdighet, men gör ändå det som är orätt. De bekänner sig till Gud, men älskar världen och trivs bra bland Guds fiender. Det passar lika bra i alla sammanhang. De menar om sig själva att de är diplomatiska och visa, medan Gud kallar det för andligt äktenskapsbrott. Skökan som vinner en stor lön, men det är en lön som förgår. Som jag tidigare sa, skökan står som en fruktansvärd kontrast till bruden. Det är varandras motsatser. Lammets brud och världens brud, skökan.

En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: Kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten. Skökan som tronar på många vatten. I vers 15 säger Herren: Vattnen som du såg där skökan tronar, det är folk och människomassor och folkslag och språk. Skökan tronar alltså över många folkslag och språk. Men innan Johannes får se staden omtalar Herren staden med ett namn som avslöjar stadens väsen. Den är en sköka, en hora. Man finner nästan inte ord att beskriva det som sägs här. Den avfallna kyrkan, den avfallna församlingen som blivit ett med tidsandan och världen. Det är saltet som har förlorat sin sälta. I Matteus 5, vers 13 säger Jesus: Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Kristendom utan Kristus. Bekännelse av Gud utan Guds fruktan och helgelse. Det är mörkrets kraft förklädd i fårakläder. Och när Herren nu använder ordet sköka för att beskriva världen och den falska kyrkans väsen, så ska vi komma ihåg att Gud ofta i det gamla testamentet använde det uttrycket när han skulle beskriva sitt folks avfall från Herren, andligt äktenskapsbrott. Brudens rätta förhållande, det är att hon av hela sitt hjärta tillhör endast en. Och vi finner samma typ av illustrationer i det nya testamentet. Paulus, han skriver så här i andra Korinterbrevet 11, vers 2 och 3. Eftersom jag brinner av iver för er med en eld som kommer från Gud, jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Lägg verkligen märke till vad Paulus skriver i citatet från andra Korinterbrevet 11. Han är rädd att de ska föras bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Det finns alltså en trohet mot Kristus som inte är uppriktig och inte ren. Därför skriver också Jakob i Jakobs brev 4, vers 4: Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Och i Jakobs brev 4, vers 7 och 8: Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så skall han fly bort från er. Närma er Gud så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Min vän, underordna dig Gud. Gud klappar på din hjärtedörr. Längre än dit kommer han inte. Han bryter sig inte in. Det kan bara ske på ett sätt. Du måste öppna för honom. Be tillsammans med mig just nu och säg:
Först av allt vänder jag mig till dig, Gud, och inbjuder dig att komma in i mitt hjärta. Tack att i kraft av Jesu blod har du försonat alla mina synder och satt mig in i din älskade sons rike. Jag vill leva i ditt ljus. Jag vill vända ansiktet till Gud och ryggen till djävulen. Jag försakar djävulen och alla hans gärningar. Tack att du har renat mitt hjärta i Kristi blod, så att din helige ande kan bo i mitt hjärta. Låt detta andens inneboende skapa trons frukter i mitt liv. För Jesu skull. Amen. Kära vän, närma dig Gud, så ska han närma sig dig. Det säger Guds ord, därför vet jag att det är sant. Guds ord säger det, och livets erfarenhet säger det. Gör era händer rena. Det är inte en kallelse till strävan i egen kraft, utan det är en maning att gå till honom som har makt att förlåta synder. Men var helhjärtad, säger Gud. Vi läser Uppenbarelseboken 17, vers 1 och 2. En av de sju änglar med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: Kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten. Jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess innevånare har blivit berusade av hennes otuktsvin. Synden berusar och förblindar. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild, skriver Paulus i andra Korinterbrevet 4:4. Den som väljer att leva i synd blir berusad och förblindad av synden. Och av vers 2 och vers 5 förstår vi att det handlar inte bara om ett folk som tar del av detta falska evangelium, men det handlar om en kristenhet som föder nya skökor. Den avfallna församlingen ger också andra att dricka av deras falska evangelium. De har lämnat den raka vägen och förts vilse och följt samma väg som Bileam, Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet, skriver Petrus i sitt andra brev, kapitel 2, vers 15.

Vi läser Uppenbarelseboken 17, vers 3. I anden förde han mig då bort till en öken, och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur som var fullt med hädiska namn och hade 7 huvuden och 10 horn. Öknen talar både om ensamhet och om den värld som inte står under Guds välsignelse utan under förbannelsen. Och Johannes, han ser hur ensamheten nu kommit över denna ogudaktiga kvinnoskickelse, som trots all sin yttre prakt ändå befinner sig i öknen. Kvinnan sitter på ett vilddjur som är fullt med hädiska namn, och det har 7 huvuden och 10 horn. Det vill säga, det är samma vilddjur som vi läste om i kapitel 13, alltså antikrist. Den scharlakansröda färgen talar om kungavärdighet. Han är ju den som härskar över alla jordens länder. Härskaren som stigit fram från avgrunden, vilket talar om hans andliga rötter. Hela hans väsen är en hädelse mot Gud. Han är full av hädiska namn. Vi läser vers 4. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. Johannes, han lägger märke till något mer än den jordiska prakt av guld, ädelstenar och pärlor som smyckar kvinnan som sitter på det scharlakansröda vilddjuret. Han ser att denna förfärliga varelse i sin hand svingar en guldbägare som till bredden är full av orenhet och skändlighet. All denna orenhet, som är en vederstygglighet för Gud, men som glimmar som guld för de människor som endast har det synliga för ögonen. Det är den blandning som världen och den falska kyrkan älskar. Guld, ädelstenar och pärlor, medan bägaren är full av skändligheter, smuts och otukt. Vi läser Uppenbarelseboken 17, vers 5 och 6. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden. Och jag såg att kvinnan var berusad av det heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. Johannes registrerar en sak till. Kvinnan är berusad. Och vad är det hon druckit sig drucken av? Det är martyrernas blod. I sin iver att själv inta Guds plats har hon inte skydd några medel. Och då stod alla dem som vägrade förneka sanningen i vägen. Deras kärlek till sanningen hade kostat dem livet. I Uppenbarelseboken 13:7 läste vi ju: och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och att besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Och berusad av martyrernas blod svingar hon nu guldbägaren. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden. Lammets brud har brudgummens namn skrivet i sina hjärtan. Skökan har sitt eget namn skrivet på sin panna. Egoismen står i centrum för hennes tanke.
Men nu har Herren uppenbarat denna hemlighet som är fördold för världen. Och när Johannes ser detta blir han mycket förundrad. Sjökans glansperiod är snart över. Och detsamma gäller alla som varit förenade med henne i synden och skändligheterna. Och även om synen också talar om romarrikets fall, så slutar inte profetians betydelse där. Den totala och slutliga uppfyllelsen av profetian är ännu framtid. Det är länge sedan det romerska imperiet lades i grus. Men sjökans ande, den är mera verksam än någon gång tidigare. Ogudaktigheten och gudsbespottelsen väller fram som en flod, både i vårt land och över hela världen. Och när antikrist stiger fram, vet han nog vilken plats han ska välja som sin huvudstad. Och hans makt och glans ska endast vara en liten begränsad tid. Men hans fruktansvärda tyranni blir så fruktansvärt för Guds barn att om Herren inte förkortade den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull har han förkortat den tiden, står det i Markus 13:20. Men Johannes blev förundrad när han såg kvinnan, guldbägaren fylld med martyrernas blod och alla skändligheter. Vi läser vers 7 och 8. Och ängeln sade till mig, varför är du så förundrad? Jag ska tala om för dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen. Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det ska stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. Det är invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning. Det ska förundras när det ser vilddjuret, eftersom det var och inte är, men skall komma. Ängeln ger Johannes löfte att förklara honom hemligheten. Vi får veta att det är djuret som bär henne. Och vi ska ha klart för oss att här handlar det inte om att stämpla ett eller annat kyrkosamfund som sjökan, vilket ju ligger nära till hands för oss som är så upptagna av det yttre. Medan Gud är upptagen av det inre innehållet, det personliga. Det är evangeliet som avgör vem som är en sjöka och vem som är en brud, och inte den yttre församlingsformen. Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. Det är invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning. Det ska förundras när det ser vilddjuret, eftersom det var och inte är, men skall komma. Johannes får veta att en av orsakerna till att vilddjuret har tillåtits få sådan makt, det är att det till sist ska ske något med som måste ske innan rättfärdighetens rike kan komma. Vi kan säga mänskligheten har fått den härskare det förtjänat. Men detta djur, denna världsmakt som har varit, men som nu inte längre är, skall uppstå på nytt från avgrunden. Men denna gång endast för att tillintetgöras av Herren. Att djuret blir borta en tid men sedan kommer tillbaka i all sin avgrundskraft kommer att fylla världen med förundran. Endast det som tillhör Gud och lever i ljuset
kan bevaras från att förföras av den mirakulösa makten. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Giv oss den tro som livets pärla finner, den tro som verkar salighet och frid. Giv oss den tro som världen övervinner och gör oss mäktiga till helig strid. Vad helst du här av sorg och glädje giver, på dig och Jesus lär oss alltid tro. Och om vår stig beströdd med törnen bliver, giv oss i dig dock stilla ljuvlig ro. Låt ej vår tro i stormen skeppsbrott lida. Var med ditt ljus, din ande städs oss när. Lär oss i tron en liten tid att bida, tills vi med fröjd får se dig som du är. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.